0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Tanzania apongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. Na Ethiopia yaahidi kuimarisha ushirikiano wa kimataifa wa AI kupitia wanachama wake wa WIKO. Habari kamili. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameshukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo za nchi hiyo zinazolenga kuwanufaisha watu wake. Samia aliyasema hayo Jumatatu baada ya kuongoza sherehe ya kuweka jiwe la msingi la reli ya kisasa ya SGR, ikiwa ni kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma inayojengwa kwa ubia na shirika la ujenzi wa reli la China CRCC na shirika la ujenzi na uhandisi wa kiraia la China CCECC. Akitaja nafasi muhimu ambayo makampuni ya China yanachukua katika kuendeleza miundombinu ya usafiri na ugavi nchini Tanzania, Samia amesisitiza athari chanya inayotarajiwa kwenye reli hiyo itakapokamilika, zikiwemo usafiri wa muda mfupi, kupungua kwa gharama za usafiri na nafasi za ajira. Magari yaliyotumika bado yanatawala barabara za Tanzania kutokana na bei nafuu, urahisi wa matengenezo na upatikanaji wa vipuri. Hata hivyo, watengenezaji wa magari kutoka China wanaongeza uwekezaji nchini Tanzania, wakileta magari yenye teknolojia ya kisasa yakiwemo ya umeme, huku wakilenga kushindana katika soko ambalo kwa muda mrefu limetawaliwa na magari ya Kijapani. Mwandishi wetu Simi Wanjala na taarifa zaidi.
2: Magari yaliyotumika ni sehemu ya kawaida na mandhari ya barabara nchini Tanzania. Takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuwa matumizi ya fedha kwa uagizaji wa magari ya matumizi binafsi yaliongezeka kwa karibu 54% katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Wauzaji wa magari wanasema mahitaji ya magari ya mitumba au magari yaliyotumika yanaendelea kuwa makubwa licha ya ongezeko la kodi za uagizaji. Stella Albert ni mchambuzi wa masuala ya magari ya Tony Motors. The main reasons
3: are sababu kuu ni uwezo wa kumudu bei, kutegemewa na gharama ndogo za umiliki. Linapokuja swala la matengenezo na vipuri vinapatikana kwa urahisi. Ndio maana wateja wengi wanaokuja kwetu bado wanapendelea magari ya chapa za Kijapani.
2: Mtengenezaji wa magari kutoka China BYD anatarajia kubadili hali hiyo. Kampuni hiyo imeingia rasmi katika soko la Tanzania mwaka huu na inasema idadi ya watu wanaovutiwa na magari yake inaongezeka kutokana na teknolojia ya kisasa pamoja na gharama nafuu za uendeshaji. Li Ruipeng ni meneja wa mauzo BYD Tanzania.
4: Kuingia kwa BYD nchini Tanzania kunalenga kuwaletea watumiaji wa hapa chaguo salama na la kisasa zaidi. Tunawaletea magari mapya yanayotumia nishati safi na ambayo ni rafiki kwa mazingira. Aidha, tunataka kuwapatia watumiaji teknolojia ya ubunifu ili wawe na uchaguzi mpana zaidi wa magari.
2: Chapa nyingine za magari kutoka China zikiwemo Shiri, GWM na Jitoa zinaendelea kupanua shughuli zake barani Afrika kwa kutoa magari yenye teknolojia ya kisasa pamoja na aina za mseto na za umeme. Takwimu zinaonyesha kuwa mauzo ya magari ya China barani Afrika yanaendelea kuongezeka, yakichochewa zaidi na ongezeko la 75% la mauzo nchini Afrika Kusini, ambalo ndilo soko kubwa zaidi la magari barani humo. Wachambuzi wanasema bei shindani pamoja na dhamana za muda mrefu zinawavutia wanunuzi wengi zaidi. Hata hivyo, bado kuna changamoto. Wauzaji wa magari wanasema moja ya vikwazo vikubwa ni uhaba wa mafundi wenye ujuzi wa kutengeneza magari mapya ya China yenye teknolojia ya kisasa, kama anavyoarifu Hamis Silanda, mshauri wa mauzo BYD Tanzania. We have partnered
4: with vocational... Tumeshirikiana na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi kutoa mafunzo kwa mafundi kuhusu teknolojia ya BYD. Lengo ni kuhakikisha ujuzi huu unapatikana kote nchini humo. Ikiwa mafundi wa hapa hawataelewa jinsi magari ya BYD yanavyofanya kazi, itakuwa vigumu kuwasaidia wateja pindi yanapopata itilafu.
2: Ili kuongeza sehemu yao ya soko, kampuni kama BYD sasa zinalenga taasisi za biashara pamoja na magari ya serikali, sekta zinazotafuta kupunguza matumizi ya mafuta na uzalishaji wa hewa chafu. Lengo lao ni kupanua shughuli kutoka Dar es Salaam hadi maeneo mengine ya Tanzania, huku ushindani katika soko la magari barani Afrika ukiendelea kuongezeka. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Serikali ya Ethiopia imesema kwamba wanachama wake katika shirika la ushirikiano wa akili bandia duniani WIKO unaonesha dhamira yake ya dhati katika kukuza ushirikiano wa kimataifa katika akili bandia AI na teknolojia nyingine zinazoibuka. Wizara ya Uvumbuzi na Teknolojia ya Ethiopia ilisema katika taarifa yake siku ya Jumapili kwamba waziri wake Belete Mola hivi karibuni alisaini makubaliano ya kuanzishwa WIKO huko Shanghai, China, na kuifanya nchi hiyo kuwa moja ya wanachama 29 waanzilishi wa shirika hilo jipya. Wizara hiyo imesisitiza kwamba ushiriki wa nchi hiyo katika WIKO unaonesha azma inayokuwa ya nchi hiyo kwenye akili bandia, mabadiliko ya kidijitali na ushirikiano wa teknolojia ya kimataifa. Julai 16 wanachama kutoka nchi 29 walisaini makubaliano ya kuanzisha WIKO. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alikuwa miongoni mwa wawakilishi kutoka nchi mbalimbali na mashirika ya kimataifa waliohudhuria sherehe ya kutia saini. China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame, mafuriko na migogoro inayojirudia nchini Sudan Kusini. Kwenye sherehe ya makabidhiano iliyofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga wa Sudan Kusini, Albino Akol Atak, amesema kuwa mchango huo umekuja katika wakati muhimu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na migogoro mingi ya kibinadamu. Naye katibu msaidizi wa wizara ya masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga ya Sudan Kusini, William Chan Achwil, amesema msaada huo wa chakula utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula kwa makundi muhimu, ikiwa ni pamoja na watu waliorejea, wakimbizi wa ndani, watu wenye ulemavu na kaya zilizo katika mazingira magumu nchini kote. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama kituo bora cha kikanda cha kutafiti virusi, mafunzo maalum ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana maarifa kwa nchi wanachama wa EAC. Naibu katibu mkuu wa EAC anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Agwe Arik Malweth, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda wa EAC na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya pamoja. Na ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imeonya kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za msingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. OCHA Jumatatu ilithibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo. Imeongeza kuwa shirika hilo pamoja na washirika wake wanaunga mkono jamii za wakimbizi wa ndani kupitia shughuli za kuzuia na kutoa uelewa, kama vile kujenga vituo vya kunawa mikono na kufanya uhamasishaji wa jamii kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa mujibu wa OCHA, hadi kufikia Jumamosi, mamlaka za afya za DRC zilikuwa zimeripoti wagonjwa 2344 waliothibitishwa kuwa na Ebola katika majimbo matano, Ituri ikiwa na karibu 90% ya wagonjwa waliothibitishwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Tanzania apongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. Na Ethiopia yaahidi kuimarisha ushirikiano wa kimataifa wa AI kupitia wanachama wake wa WICO. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa kama kawaida tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
2: Naam, hujambo na karibu. Sekta ya biashara nchini Kenya inaendelea kuonyesha uimara licha ya changamoto za gharama za uzalishaji na mabadiliko ya uchumi wa dunia. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mauzo ya bidhaa za Kenya katika masoko ya Afrika sasa yanachangia zaidi ya 40% ya mapato yote ya mauzo ya nje. Hali hii inaonyesha kuwa biashara ya kikanda imeendelea kuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi wa Kenya. Serikali ya Kenya inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji na huduma za kidijitali ili kuongeza ushindani wa bidhaa za Kenya katika masoko ya Afrika Mashariki na bara zima. Kampuni kubwa kama Safaricom zimeendelea kupata zabuni mpya katika sekta ya mawasiliano, huku sekta ya benki ikiripoti ongezeko la faida kutokana na ukuaji wa huduma za kifedha na mikopo kwa biashara ndogo na za kati. Kwa upande wa uwekezaji, Kenya iliendelea kuvutia mtaji mkubwa wa ubia, yani venture capital, jambo lililoifanya kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza Afrika katika kuvutia uwekezaji wa kampuni changa za teknolojia. Hali hii imeongeza ajira kwa vijana na kuimarisha nafasi ya Nairobi kama kitovu cha biashara na ubunifu Afrika Mashariki. Hata hivyo, changamoto kama gharama kubwa za uzalishaji, ushuru na mfumuko wa bei bado zinaathiri baadhi ya biashara, hususan viwanda vidogo. Serikali ya Rais William Ruto inaendelea kushirikiana na sekta binafsi kutafuta njia za kupunguza gharama hizo na kuongeza ushindani wa bidhaa za ndani. Uchumi wa Uganda unaendelea kuimarika kupitia ongezeko la fedha zinazotumwa na raia wanaoishi nje ya nchi pamoja na maendeleo katika sekta ya mafuta. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa fedha kutoka diaspora zimeongezeka kwa kiwango kikubwa, hali inayoongeza matumizi ya ndani na uwekezaji katika biashara mbalimbali. Mbali na hilo, Uganda inaendelea kujiandaa kwa uzalishaji mkubwa wa mafuta ambao unatarajiwa kuongeza mapato ya serikali, kuvutia wawekezaji na kuunda nafasi mpya za ajira. Benki ya Dunia pia imeanzisha mfumo mkubwa wa ufadhili ili kusaidia maendeleo ya miundombinu na miradi ya kiuchumi inayohusiana na sekta hiyo. Serikali inalenga kuongeza uzalishaji wa bidhaa za ndani na kupanua masoko ya mauzo ya nje ili kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka mataifa mbalimbali. Wafanyabiashara wengi wanaona kuwa maendeleo ya sekta ya mafuta yataongeza mahitaji ya bidhaa na huduma mbalimbali kama usafirishaji, ujenzi, hoteli na huduma za kifedha. Kwa jumla, matarajio ya ukuaji wa biashara nchini Uganda yanaendelea kuwa mazuri ikiwa sera za uwekezaji na biashara zitaendelea kutekelezwa kwa ufanisi. Tanzania inaendelea kutekeleza sera mbalimbali za kukuza biashara na uwekezaji. Serikali ya taifa hilo imeanzisha mfuko wa maendeleo ya vijana wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 200 za Tanzania kwa kushirikiana na benki ya CRDB ili kuwasaidia vijana kuanzisha na kupanua biashara zao. Katika sekta ya madini, mradi mkubwa wa Mkuju River Uranium unaendelea kuvutia wawekezaji kutokana na thamani yake inayokadiriwa kufikia dola bilioni 1. Hali kadhalika, Tanzania inaendelea kushirikiana na Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki katika kuondoa vikwazo vya biashara na kuboresha usafirishaji wa bidhaa mbalimbali. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuongeza biashara ya mipakani na kupunguza gharama za usafirishaji kwa wafanyabiashara. Serikali ya Mama Samia pia imeendelea kusisitiza kuwa kiwango cha deni la taifa kinaendelea kudhibitiwa na kwamba miradi mikubwa ya maendeleo itaendelea kusaidia ukuaji wa uchumi na biashara mbalimbali. Na hatimaye Ethiopia imeendelea kuvutia uwekezaji mkubwa wa moja kwa moja kutoka nje, yani FDI, huku thamani ya uwekezaji ikiongezeka kutokana na utoaji wa mamia ya leseni mpya za uwekezaji na biashara. Serikali inaendelea kutekeleza mageuzi ya kiuchumi yanayolenga kuongeza ushiriki wa sekta binafsi na kuvutia kampuni za kimataifa kibiashara. Moja ya maeneo yanayokuwa kwa kasi ni sekta ya magari ya umeme, huku Ethiopia ikiweka malengo makubwa ya kuongeza matumizi ya magari hayo, jambo ambalo limevutia kampuni mbalimbali kutoka Afrika Mashariki kuwekeza katika uzalishaji na usambazaji wa magari ya umeme nchini humo. Hii inatarajiwa kupunguza matumizi ya mafuta na kuongeza ajira katika sekta ya viwanda na teknolojia. Pamoja na hayo, serikali ya Ethiopia imeendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa kuwekeza katika miundombinu, nishati na huduma za usafirishaji. Wataalamu wa uchumi wanaamini kuwa ikiwa kasi ya mageuzi itaendelea, Ethiopia itaendelea kuwa moja ya masoko yenye ukuaji mkubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Kura ya maoni ya hivi karibuni ya kituo cha utafiti cha Pew inaonyesha kwamba taswira ya Marekani imeharibika vibaya barani Afrika wakati wa miaka miwili ya kwanza ya muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Watu waliohojiwa katika nchi za Ghana, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini, tatu kati

0: hatia hizi sasa wanaipendelea China kwa kiwango cha juu kuliko Marekani, ikidhihirisha mabadiliko makubwa kutoka utawala wa Biden wa mwaka 2024. Kwa ujumla, upendeleo wa Marekani umepungua katika nchi zote nne, huku tathmini chanya kuhusu China zikiendelea kuongezeka. Kenya na Afrika Kusini zimeonyesha mabadiliko makubwa katika maoni ya umma, huku upendeleo wa China ukizidi ule wa Marekani. Kiwango cha Wanigeria wanaoipendelea China kimeongezeka kutoka 3% hadi 15%, yaani 78% wanaikubali China na 63% wanaikubali Marekani. Ni Ghana pekee ambayo bado inaipendelea Marekani kwa kiwango cha juu kidogo, yaani 68% wanaikubali Marekani na 64% wanaikubali China. Lakini kiwango cha kukubali uwezo wa rais wa China kushughulikia masuala ya kimataifa cha 56% kimezidi kile cha wale wanaomwamini Trump ambao wana 54%. Hitimisho hili linathibitishwa na utafiti uliofanywa mwaka jana na shirika la Africa, African Barometer, unaohusisha nchi 30. 60% ya Waafrika wanaamini kwamba China ina ushawishi mzuri katika uchumi wa siasa za nchi zao, 60% juu kuliko Marekani ambayo ni 53% na Umoja wa Ulaya 49%. Kupoteza upendeleo kwa Marekani kunatokana na sera zake. Mtaalamu wa Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Marekani, Ebenezer Obadare, anasema kwamba vikwazo vya visa, ushuru wa adhabu, kupunguzwa kwa misaada ya kigeni na maneno ya uadui vinazidisha kuiharibu taswira ya Marekani. Kinachoikasirisha Afrika zaidi ni utekelezaji mbaya wa sheria dhidi ya wahamiaji wa Afrika nchini Marekani. Kwa upande mwingine, China kwa muda mrefu imekuwa ikikuza uhusiano wa kina na Afrika, na faida zake za sera zinaendelea kuonekana. Sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa za Afrika zinazosafirishwa kwenda China, iliyoanzishwa mwaka jana na kutekelezwa mwaka huu, imewanufaisha wauzaji nje na kupata pongezi nyingi. Zaidi ya hayo, shirika la ushirikiano wa akili bandia duniani lililoanzishwa hivi karibuni likiwa na wanachama 29 waanzilishi wake, ikiwa ni pamoja na nchi 10 za Afrika, linaiinua Afrika kutoka mpokeaji wa teknolojia hadi mjenzi mwenza wa utawala wa kimataifa, wakati vijana wa Afrika wanapokuwa waanzilishi wa vigezo na wakufunzi wa mifano, nia yao njema kwa China itakuwa kubwa zaidi. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako. Kuanzia makubaliano ya kibiashara hadi utawala shirikishi wa teknolojia, China inaonyesha usawa na kunufaishana kupitia vitendo vyake. Mabadiliko haya ya maoni ya umma si tu chaguo la sasa, bali pia ni mwenendo usioepukika katika zama za leo. Na msikilizaji, basi sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya, kwenye maoni ya leo kuna kisa kimoja cha kufurahisha, lakini wakati huo ni cha kuhuzunisha, kwa sababu kuna huyu marehemu, yeye ameamua kuacha sauti aliyojirekodi mwenyewe kabla ya kufariki na kusema kwamba iwekwe muda wa kuzikwa. Lakini kabla ya kuendelea mbele na hiki kisa, hebu kwanza tusikilize hii sauti ambayo ameirekodi na kuiacha na kuagiza kwamba ipigwe wakati akiwa anazikwa.
1: Hello. Hello. Let me out. Where the fuck am I? Hello. Hello. Let me out. The fucking bag in here. Put the letter. Where the fuck am I? It's that bad. The police like in here. Some crook. Let me out. Hello. Hello. Stop the man. Stop all the healing. Hello. Hello, please. Hello.
0: Haya, hivyo ndivyo sauti iliyorekodiwa na marehemu Shea Bradley ilivyowashtua na baadaye kuwavunja mbavu waombolezaji wakati wa mazishi yake, baada ya kurekodi ujumbe maalum aliyotaka upigwe siku ya kuzikwa kwake. Sasa katika sauti hiyo marehemu alisikika akigonga kama vile yuko ndani ya jeneza, huku akiita kwa sauti, "Hello, nitoweni huku, kuna giza huku."

0: sema ni msiba, kwa hiyo ni cha kuhuzunisha. Lakini wakati huo marehemu akasema kwamba hapana, sitaki muondoke hapa makaburini mkiwa mna nyuso za huzuni. Nataka muondoke mkiwa na nyuso za furaha na tabasamu. Mm. Sasa Fadhili, kabla ya kukupisha wacha cha kwanza nisome maoni haya. Huyu Rose anasema wenzetu wana upendo sana hata mpaka mwisho wa maisha yao. Frank naye anasema inahuzunisha kwa kweli. Baby girl anasema ili watu wasihuzunike jamani, da. Na huyu anasema yeye anaitwa Tilia, anasema ukute jamaa kafufuka kweli, kumbe ndio anazikwa hivyo kwa utani wake. Na mwisho ni Salim anasema ilikuwa hajui uko aendako kuna nini. Haya basi, hayo ndio maoni ya wale ambao wamechangia. Lakini tukirudi hapa studio, Fadhili, unaonaje kwanza hiki kitendo cha huyu marehemu?
1: Unajua, naweza nikasema kwamba unajua bahati mbaya sana mtu unapokufa, yani huwezi kuona watu unaoacha wako katika hali gani. Lakini kama mtu ungekuwa unaona, labda usingependa kuona watu wanasikitika. Labda sijui sasa, na kwa sababu mtu hatujui unaenda wapi huko. Sasa inawezekana labda mtu unaenda sehemu ya furaha, badala watu kufurahi wanasikitika. Inawezekana kwamba unaenda sehemu mbaya ambayo watu baada ya kusikitika wanafurahi. Lakini kwa huyu mtu yeye ni kama vile ameamua kuwaaga watu kwa njia ya furaha. Yaani hataki kwamba tukio la yeye kuagwa lio ni tukio la masikitiko. Unajua ni kweli kwamba wenzetu wanajaribu unajua kuna kitu ambacho labda ni vigumu kwa binadamu kukubaliana nacho, kwamba sisi hapa tunapita tu. Kwamba itafika siku utaondoka. Sasa utawaacha vipi watu wa huku? Sasa hilo ni swala lingine. Wengine wanabaki kwa masikitiko, lakini wengine wanapenda watu wabaki kwa furaha. Kwa sababu naweza nikakumbuka kwamba alikuwepo senator mmoja wa Marekani anaitwa John McCain, alikufa nadhani miaka 3-4 iliyopita kama sikosei. Yeye alimuomba Obama kwamba bwana Obama nikife, hebu naomba uje. Uje kusoma taazia yangu angalau na wewe uwepo pale. Sasa Obama kweli akaenda akasema jamani nilisikitika, lakini unajua wakati mwingine inabidi ukubali. Akasema lakini akasema kwamba hii ndio roho ya huyu bwana, kwamba alitaka watu wanaomfahamu ndio wamzungumzie yeye. Kwa na huyu mwingine huyo Ireland labda anajua kama wenzake watacheka kwa kitendo kama hiki.
0: Ndio, bali umesema kwamba unataka mtu ukiondoka, sisi tunaamini kwamba utakumbukwa na kile ulichokifanya. Nakumbuka hayati Ali Hassan Mwinyi kabla ya kufariki kwake alisema kwamba binadamu jitahidi, yani ukiondoka ukumbukwe kwa mema na sio unakumbukwa kwa mabaya, na hii inatokana na matendo yako unayoyafanya kila siku. Sasa tukirudi kwa huyu bwana, inaonekana huyu bwana alikuwa mcheshi kabla hata hajafariki. Kuchavamu alikuwa na tabia ya ucheshi. Kwa hiyo bila shaka alitaka kuacha alama uchavamu nyuma ya ule ucheshi wake, kufurahisha watu angalau wasiwe na huzuni. Lakini sasa pia tukiangalia kwa mtazamo wa nyumbani, unajua nyumbani ikija kwenye masuala ya maziko, ya msiba, mara nyingi tunahusisha na dini. Na tukiangalia wenzetu labda nchi za magharibi ama nje, wao siku ile wanasema ni sherehe. Lakini sisi kwetu hatuiti sherehe.
1: Tunasema
0: kwamba ni shughuli ya mazishi ama tunakwenda kwenye msiba, na yani ni sehemu ambayo imegubikwa na simanzi. Sio sherehe tena, kwa sababu ukiangalia kwa wenzetu utakuta wanacheza, wanaimba, wanakunywa, wanafurahi na vitu kama hivyo. Sasa kitu kama hiki labda tuchukulie tu kinafanyika nyumbani, unafikiri reaction itakuwaje?
1: Kwa sasa hivi kwa jinsi jamii yetu inavyobadilika, nadhani kitachukuliwa kwa mtazamo chanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza inategemea mtu anayeondoka ni nani. Kama alikuwa ndio comedian, watu watacheka, watasema jamani kweli huyu mtu tunamwaga. Maana nimeona kwamba kwa mfano sasa hivi hata walevi wakimwona mwenzao ameondoka, basi itakuwa ndio siku ya kunywa pombe kweli kweli, watamkumbuka yule mwenzao kwa kile kitendo ambacho walikuwa naye. Nimeona juzi Mbeya huko kuna wilaya moja inaitwa Kiwira, bodaboda mmoja alikufa. Watu vijana wa bodaboda wakaanza tu kuwabeba watu kwamba bwana tunamwaga mwenzetu. Panda. Wanazunguka, wanaimba, wanamkumbuka. Kwa hiyo kwenye jamii yetu sasa hivi mabadiliko yanavyotokea, unaweza kulipokea kwa hali chanya.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa nakwambia ungana nasi kwenye ule wa China. Karibu.
2: Zi yue, 不亦乐乎

0: kompyuta inaenda ikireduce. Unapata maybe unasoma pole pole, time inaenda inakuacha. Then ikifika time writing, there is something funny about that. Unakupatia text. Then hii text is supposed to read it. Alafu inachukuliwa, inapotea pale kwa screen. Then uandike tena ufupisho. Unapata kwamba umesoma, maybe unasoma pole pole. So ile paper ita disappear before umalize kuisoma. So ile kumanage time ni very very important. Lazima ujue, hii text nafaa nisome na dakika 10. So lazima try to keep that time. Otherwise, paper itatolewa pale, na sasa uandike muktadha na sasa hujasoma the whole text. Unaona sasa chances za kupita sasa zinaridiu sasa. Very very very key time management, very very important.
1: Na kuna makosa mengine ambayo wanafunzi, na sio wanaosoma lugha ya Kichina tu, lakini wanafunzi wana desturi ya wakati wanapoambiwa mtihani sasa ni kesho kutwa, imebaki siku mbili tu, sasa leo watachukua vitabu vyote wavisome mbele na nyuma, wasome. Alafu mtihani ukija, yeye anakumbuka kile kitabu tu alichosoma jana peke yake, akumbuki kwamba mwalimu amekuwa akifunza kwa karibu miezi mitatu mula mzima. Sasa anaposhindwa na kuandika kitu fulani, anaandika kile alichoona katika ile tunaita textbook. Sasa anaandika kile kitu tu vile alivyoona. Kumbe labda mtihani umefanywa umepinduliwa kidogo ili kubaini kama mwanafunzi ana maarifa ya kufahamu jibu ni gani. Mwishowe anaangukia kupata labda alama ndogo sana, kwa sababu tunaita kwa Kiingereza cramming, amecram sana kutoka kwa vitabu ambavyo vya kusoma. Mwishowe anakuta kweli hajapata alama ambazo zinatakiwa.
0: Ndio inakuwa common sana, unapata wanafunzi maybe hawaji darasani. So mwalimu anafunza, na unajua mwalimu anafunza na anafunza zile tips kama za kupita mtihani. Hiyo mtihani unafaa tunasema you have to pay attention to maybe this part. Ule mwanafunzi hajakuja darasani. So ikifika wakati wa mtihani, kumwambia mtihani ni siku mbili. Sasa itabidi afanye kila kitu, kugram kila kitu. Maybe ajui hata unafaa kusomea gani.
1: Na tulisema kwenye vipindi vilivyopita wakati wa kujitarishia mtihani, ujue kwamba kuna maneno ambayo ama maandishi ya Kichina ambayo yanafanana lakini ni yenye maana tofauti. Ni sawa vile na matamshi ambayo yanakaribiana lakini ni yenye maana tofauti. Kwa hivyo wakati mwingine mwanafunzi anaandika neno la Kichina ambalo linafanana na lingine lakini maana ni tofauti. Maana ni tofauti.
0: Hata nitumie HSK1 kupena mfano. Unapata ile basic level 1, kuna maneno ambayo yanafanana kwa matamshi, pia almost venye inaandikwa in pinyin. Unapata maybe mwanafunzi amesoma tu pinyin lakini character hajaiangalia inakaaje. Unapata kama ile kuna character tunasema ta. Tunasema ni kiwakilishi, ile tunasema ni pronoun. Pronoun ta in Chinese inamaanisha kijana ama yule kike ama kiume. Kama tu ta, mtu hawezi jua sema ni mwanamume ama mwanamke. Unless sasa uandike uone kama imeandikwa. Angalia kama kama utaona, oh, hii inaandikwa hivi, ya mwanamume inaandikwa hivi, ya mwanamke inaandikwa hivi. So tuseme kwa mtihani anasikiliza. Anaposikia tu ta, ashi, wadaniwa. Hii hai ni ile ya msichana ama ni mvulana. Ni kama amepea attention kwenye inaandikwa ile ambavyo inatamkwa.
1: Naam.
0: Pia taa ataangalia, hii ni taa gani, yaona hii ni ya msichana, hii ni ya mwanamke. So ataweza kujibu ile swali. Kuna Chinese iko na maneno kama yale, unapata pronunciation same. Inaandikwa different. Of course maana tofauti.
1: Na kuna kosa lingine ambalo wanafunzi pia linajitokeza kwa urahisi. Kwa mfano umeambiwa uandike hadithi fulani na umepewa tuseme alama 20 kuandika ile hadithi. Alafu unaandika hadithi fupi sana. Ukifikiria kweli nimeandika vizuri, lakini kweli ile alama 20 hazitoshei ile hadithi uliyoandika. Kwa hivyo mwalimu anaposahihisha na kupatia alama 4 tu. Unaona? Kwa sababu wewe uliona kweli umeandika. Kwa hivyo ni lazima wewe mwanafunzi, kabla hujafanya mtihani, angalia maswali ya yaliyoulizwa wanafunzi waliopita waliokuwa mbele yako walipoandika walipotakiwa kuandika hadithi ya alama 20, hadithi ilitoshana vipi, ilikuwa na urefu gani, maneno ngapi, kurasa ngapi, alafu unaweza kujilinganisha. Usiandike fupi sana kwa sababu hiyo itakufanya upate alama ndogo sana.
0: Hizo ni nakwanga very common in H5 and 6. Mm-hmm. Where you have the writing, and we're writing unaandika ile hadithi. Mm-hmm. So lazima ujue ina alama ngapi. Mostly kwa H5 inakuwa na 100. Mm-hmm. Afu H6 pia ni 100 ile kuandika.
1: Naam. No.
0: Na pia wanakuanga na target, like unafaa uandike maybe 1,000 characters.
1: Mm-hmm.
0: Andika 1,000 characters, now wewe umesema umefuha yao chio ile mama ile requirement. Mm-hmm. So ukienda kuandika a text ya 200, unapiga sasa, unaona sasa uwezi pita.
1: Uwezi ku.
0: Kama you work hard, umeisho umefikisha ya ile target unakuwa pale. Kama ni 1,000 characters, at least lazima umeisho umeandika.
1: Mm-hmm.
0: Umekaribia ile ama inafika ile ama inafika.
1: Na wanafunzi tukimalizia, wakati mwingine wanatumia, kuna kitu tunakiita kwa kujifunza lugha phonetics, yani unatumia sauti za lugha ya mama kujifunza lugha nyingine. Wanafunzi wakati wa mtihani ukifanya hivyo unaweza ukakosea vitu vingi sana, kwa sababu Kiingereza na Kichina ni lugha mbili tofauti sana. Na wanafunzi wanaweza kuwa na tatizo hili la kwanza kutumia zile sauti za lugha yao ama lugha ya Kiingereza kukumbuka sauti za Kichina. Kwa hivyo wanapofanya hivyo mara nyingi anachanganya mambo mengi pale katikati. Alafu anaishia kuandika vitu ambavyo sivyo.
0: Na one thing you think about Chinese ni pia the cultural aspect.
1: Mhm.
0: Let's say ile utamaduni wa Kichina. Lazima pia uelewe, tuseme lazima kutakuwa na maswali kuhusu maybe utamaduni wa chai.
1: Mm-hmm.
0: Tamaduni wa kufu. So lazima uweze, kama una revise exam lazima upitie those cultural aspects. Lazima uje mambo na chai, kuna tu maswali ambayo inaweza ulizwa.
1: Naam.
0: Kufu ndo hiyo hapo.
1: Mhm.
0: Ili historical sites lazima uzijue. So lazima prepare exam, lazima you don't know the cultural aspect of the Chinese language.
1: Mhm.
0: Naam.
1: Na msikilizaji mwanafunzi, kama unajitayarishia mtihani, ujue ukikaa mezani jiepushe na hayo makosa madogo madogo ambayo yatajitokeza kwa urahisi tu, alafu yanaweza yakafanya usipate alama ambazo ulikuwa unalenga. Ni mwalimu akituelezea hapo jinsi ya kuwa mwangalifu wakati wa kufanya mtihani. Sasa basi tunakamilisha kipindi chetu cha leo na wimbo wetu ambao tumekuchagulia leo. Unaitwa nini mwalimu?
0: Wimbo leo unajulikana kama Dash Auto.
1: Da shoto.
0: Naam, da shoto ni ulimi like ulimi mkubwa.
1: Ulimi mzito.
0: Naam.
1: Naam, ulimi mzito. Nadhani wimbo huu unatuelezea jinsi ya kuwa na ulimi mwepesi wakati unapojifunza lugha au unapozungumza lugha ili usipoteze maana ya maneno fulani. Wimbo unasema mimi nina ulimi mzito na hivyo basi maneno mengi siwezi kuyatamka vizuri. Lakini nitafanya juhudi zote kadri niwezavyo ili kufanya mazoezi ya kutosha ya kutamka maneno hayo na kupenda. Natumai kwamba iko siku utafahamu moyo wangu wa dhati ambao mimi ninao kwako. Ndio maana ya wimbo huo Dashoto ulimi.
0: Dashoto.
1: Dashoto ulimi mzito. Mwisho wa kipindi chetu cha leo, mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu.
0: Kanisie. Kwa wisho uti wa shule ile bila shule, kwa hiyo ndio ndio shule wa job la
1: Peter. Haya, mwalimu Peter huyo, kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza kwenye mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu muhimu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameyashukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo ya Tanzania. Na China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame na mafuriko nchini Sudan Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Najua hiki ndo kipindi kipindacho.
2: Cheche zetu.
1: Najua sasa hivyo upo karibu na radio.
2: Radio China Kimataifa, idhaa ya Kiswahili.
3: Na mbarabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha cheche zetu, makala ikiwa ni ya siku ya Juma Mosi. Kukuletea basi kipindi hiki si mwingine bali mimi Jacob Mogoni, nikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Ukiwa basi maeneo ya Bujumbura, tunakwambia usikae mbali na redio. Ukiwa vile vile pia Dar es Salaam pale, nakwambia usende mbali, tuko pamoja kama shati na ngozi. Alikadhalika basi ukiwa sehemu za Nairobi, Kenya, vile vile pia Uganda, Kampala pale, nakwambia usende mbali, manake leo tunakupatia kitu cha maana zaidi, na yote hayo unayepata ndani ya kipindi hiki ukipendacho cha cheche zetu. Leo basi ni jukwaa ambalo ni la kipekee, unapata fursa ya kuweza kutuma salamu ambazo si za kawaida. Unamjulia mwenzako hali akiwa sehemu ya Nairobi, kama uko Nairobi unamjulia mwenzako hali akiwa Dar es Salaam, Bujumbura pale, alikadhalika ukiwa Kampala unamjulia mwenzako akiwa Nairobi, Kenya. Ndio mambo haya, na aliye na bahati basi kufungulia ukurasa huu wa jukwaa letu la salamu ndani ya kipindi cha cheche zetu, si mwingine bali ni Pascal Alex Morogoro pale TZ. Anasema Mungu asante sana, niko pamoja, ningependa zangu zimwangukie jamaa anaitwa Gama Joseph Kiuyo. Na mimi namwambia bila shaka amezipokea pale. Alikadhalika Immaculate Charles MC Masai, tokea Wasakatonge Salam Club pale Dodoma, anambia Mungu asante sana, cheche weekend na bamba. Anambia Mungu zangu ningependa basi zimwangukie Musa Malaba, David Maembe, Maiko Mpangamila, Isaiah Hamisi, Johnson Mtumbuka, bila kumsahau Emmanuel Masesa na Malimao Ramadan. Namwambia hao jamaa wameshazipokea vizuri sana. Nani huyu? James Tano wa Nzega, Tabora pale Tanzania, anasema Mogoa, ndani ya cheche weekend ningependa zangu zimwangukie Fikiri Dario Gakala, Letisha Shilogile pale, Dius Masunga, Sali Bunzali, Sali Rutaiwa Busisi, alikadhalika Mwandu John kusaulika na Zuberi Magwa kusaulika, Mwalimu Steven James Katia, alikadhalika mwisho anasema ni kwa Salimu na Soro Sayungu. Ujumbe anasema jamani, tuzidi kutegea cheche zetu, manake ndio utamu wote unapatikana hapo. Ndivyo wanavyosema pale James Tano wa Nzega, Tabora pale Tanzania. Haya, Hussein Machui, balozi wa Power Family Group, tokea Mpirani pale Mbokomo, anasema kaka Mogoa, ningependa kuwasalimu wote mashabiki wa cheche zetu, naomba tuko pamoja, tuzidi kupendana na tusisahau kuwasiliana mara kwa mara, manake Radio China Kimataifa ndio nusu ya kuonana. Ndivyo wanavyosema hapo bingwa huyo. Juma Dunga wa Kultini Kivule, Dar es Salaam, Tanzania, anasema naomba wimbo ambao utanichezea mzuri zaidi wa rumba. Maanake ni kuapa ndugu zangu na tegea hapa. Anaambia kaka Mogoa, zangu za cheche weekend ningependa zimwangukie nani? Emmanuel Charles Msimasai, Emily Destani, Ramadan Abedi, Matikiti Mohamed, Salumu Dinya, Sijali Shomari, Baraka Rabani, Mkuu Shilinde Gazungu na Eric Masau. Ujumbe anasema kwamba jamani, tuko pamoja kama shati na ngozi. Haya, kama labasi ya kupata kibao, kuna jamaa anaitwa Gama Joseph Kiuyo, wa Iringa TZ. Anasema kaka Mungu asante sana kwa kazi nzuri unayofanya hapo studio. Zangu ningependa simungukie na Simbu Nziku, Prosper Ndelwa, Obi Gogo. We, majina mazito kweli kweli. Tarimo Tandari Chama kusaulika, Prosper Lwena Mnyama na Pascal Alex Morogoro vile vile pia kusaulika. Ujumbe anasema jamani, tuzidi kutegea kipindi cha cheche zetu, maana utamu wote hapo ndipo unapopatikana, ndipo wanavyoniambia hivi. Haya, kuna jamaa fulani alikuwa ameniambia kaka Mogoa, kuna hiki kibao cha Franco Luambo Makiari akimshirikisha Madilu System. Kumbuka ilikuwa ni kundi zima la TPOK Jones. Kibao ni Adza ambacho kiliteza sana miaka ya nyuma na mpaka sasa kinazidi kutesa, na mimi nakwambia yote hayo unayapata ndani ya kipindi chako kipendacho cha Cheche Zetu.

Barabara kabisa, wanajulikana kama Mangele Pana, kibao Nyako Konya, ikiwa ni miaka ya nyuma hiyo, wakitoweka kwa njia taratibu kabisa. Kumbuka yote haya unayapata ndani ya kipindi chetu cha Cheche Zetu, makala ya wikendi wikendi. Unajua tena tunakujali, ndio sababu tunakupatia vitu vya kukumbuka kumbuka miaka ya nyuma. Ilikuwaje kuwaje? Na mimi nakwambia lazima. Nakumbuka ni wasanii ambao walikuwa nakubalika katika eneo zima la Afrika Mashariki, na walikuwa naalikwa katika tamasha mbalimbali kwenda kutumbuiza watu. Lakini hivi sasa nafahamishwa kwamba kuna baadhi yao wachache tu ambao wamesalia, na maybe labda wiki ijayo hivi tunaweza fanya mpango, nikamuita mmoja wao tukazungumza naye mawili matatu kuhusiana na Mangele Pa. Je, watoto wao mbona kuamua kuwafunza ili waendeleze ilo kundi na utamu na burudani ambalo ni zuri zaidi. Haya, tunasonga mbele basi msikilizaji, tuko ndani ya Cheche Zetu wikendi siku ya Jumamosi, ambapo katika jukwaa la salamu kuna jamaa anajulikana kama nani huyu, anaitwa nani huyu, anaitwa Miss Shaban Churi Churi. Anasema kaka Mogoa zangu ndani ya Cheche wikendi Jumamosi, ningependa basi zimwangukie nani huyu, anaitwa Malimao Ramadhani Shija Shija, alikamalika Jisto Malila Kusaulika, Alfred John John, Amani William Itakamoyo, Ngaui Alim Kiramwini, Charles Jumanne Fundi Simu, Elias Juma Kigami, Agapiti Puka, Hussein Machui, Jilala Mipawa Ntige Sita. Ujumbe anasema CRI ndio nusu ya kuonana. Ndivyo anavyosema pale Mizi Shaban Churi Churi. Matakiti Mohamed, Power Family Group, Mingano, Mtwara, Tanzania, anasema kaka Mogoa zangu, zangu kwanza ni kwa Jafari Kopo, Joshua Ntango, Esther Maina, Miriam Abubakar na John Malombe. Ujumbe anasema kwamba tuko pamoja kama shati na ngozi. Joshua Ntango wa Kigoma, Mgaraganza huyu, anasema anawakilisha Miami Social Media Team. Naomba zangu basi wikendi hii siku ya Jumamosi zimwangukie Golgotha Magabi Mkono, Adija Nyoni, Matiketi Mohamed, Revoka Transmana Morris, Letisha Shilogile, Maimuna Mosigisi na Marco Mathias. Ujuma anasema anawatakia siku njema na yenye mafanikio. Anajulikana kama Joshua Ntango. Emily James wa Full Respect Media Team Mwanza anasema kaka Mogo, asante sana ndani ya Cheche wikendi Jumamosi. Ningependa zangu zimwangukie Samuel Ernesti au mtoto wa Kinyaturu, Mapigano Jacobo Makimihayo, vile vile pia kusaulika pale. Ujumbe anasema jamani, tuko pamoja kama shati na ngozi. Samuel Ernesti au mtoto wa Kinyaturu wa Magic Sound Team Media Tanzania, Korogwe, Tanga, Tanzania, anasema zangu kaka Mogoa ni kwa Emily James, Dafi Nyandekwa, Sengi Muna Makuro, alikadhalika Fezi Felix, Msuya Simon Mkilimanjaro wa pekee huyu. Anasema tuko pamoja kama shati na ngozi. Asante sana kaka Mogoa kwa burudani la kukata na shoka. Mimi nimwambia lazima bana, tuko hapo kwa sababu yako na lazima tukupatie burudani ambalo linakufaa wewe. Hatuwezi kupatia kitu ambacho kikufai. Umeniambia kaka Mogoa, ningependa kibao cha Madilu System ambacho kimeombwa pia na watu kadha wa kadha, mashabiki wengine pia wamekiomba hicho kibao cha Madilu System, kinajulikana kama Aminata.

0: la côté où son maman pendant la maman pendant ma belle mère comme une tache frenzée.
1: Barabara kabisa anajulikana kama Madilu System na kibao Aminata, ikiwa ni ndani ya kipindi chako kipendacho cha Cheche Zetu, makala ikiwa ni ya siku ya Jumamosi. Na mimi nakwambia tuko pamoja kama shati na ngozi. Unajua ni burudani ambayo ulipati mahali popote isipokuwa ni papa hapa ndani ya Radio China Kimataifa, Jacob Bogoa. Haya basi, katika jukwaa letu la salamu tunazidi kusonga mbele na kipindi kichecheche zetu, ambapo ni nani huyu? Ni zamu yake Samuel nani Ernesti, anasema kaka Mogoa zangu ni kwa Emily James pekee, Dafu Nyendekwa, Sengi Muna Makuro, Fez Felix na Msuya Simon Kilimanjaro pekee. Na Fez Felix anasema kaka Mogoa zangu ningependa kuwasalimia wote mashabiki, naambia tuko pamoja na furahia sana kipindi cha cheche zetu. Jvumi Lalata au mdau Akjie Chuja wa Zero Planet Mlowo Mbozi, mkoa wa Songwe, Tanzania, anasema kaka Mogoa zangu ni kwa Fresh PT na show njema. Amani mwingine vile ni Amani Mkonde, Godfrey Landwila, Fez Felix, Idi Migeto Jr., Emmanuel Charles, MC Notabene, Emmanuel Mwakamala, Evans Komba, Alfa Sintinda, Mzindakaya, Helia Yera Wambinga, Linda Mudi, Katalai Chelsea, Mudi Majembe Jr., Daudi Mdachi, DJ Mwa, Khadija Nyoni, Staff Sunday, Chudu Edward Mtoto, alikadhali Kapaliga Mlema Kusolika na Masha Wabuha. Ujumbe anasema jamani, tuanze kutembeleana jamani. Mbali na radio tuanze kutembeleana pia, ndivyo anavyosema bingwa hapo Jvumi Lalata. Dominic Nyabuto wa Kenya, eneo la Kisii County, mtaa wa Kiumbu pana, anasema tuko pamoja kama shati na ngozi. Na mimi namwambia asante sana. Bonfosa Steven Baba Serapia wa Katoro Geita Tanzania, anasema zangu ni kwa Thomas Mayunga, mwana Loresia, mke wangu Lydia Bonplace Mayunga, King Majuto, Golgotha Magabe, vile vile pia Mkono Victor B ya Kusolika, Msalabuye Victor B, Msalabuye na Mariam Lutemagula. We, watu na majina mazito kulikweli. Adija Nyoni amejaja ndani ya cheche zetu, anasema kaka Mogoa zangu basi ni kwa Hussein Mape, Juma Makamba, Sijali Shumari, Hussein Misembe, Joshua Ntango, Amisi Mangati, Nyoyo Mnyausi. Ndipo anavyosema ujumbe, anasema jamani tuzidi kuwasiliana kupitia cheche zetu ndani ya Radio China Kimataifa. Na Isalisi Nikajuna tokea Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema zangu kaka Mogoa ni kwa Elicious Katombo, Mapigano Jacobo, Amadi William, Matekiti Mohamed, Daudi Mdachi, Adelius Hilary pamoja na Jovinus Benezep. Jumbe anasema jamani, tuko pamoja kama shati na ngozi. Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdawa siye Chuja wa Masange. We, anasema

zangu Kamogoa ni kwa mashabiki wote popote walipo, na wapenda sana. Ndivyo wanavyosema Ale Mrangi Gigiri Mresa. Johannes Biita John wa Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania anasema nipo na Hussein Machui na Mapigano Jacob, tunazidi kutegetegea cheche zetu. Na mimi nimwambia asante sana kaka kwa kutegea cheche zetu wikendi makala ya Jumamosi. Dalala Edwardi Tajili Wankasi kutoka Ruku anasema Mogo, asante sana. Nafurahia sana miziki ya rumba hiyo ikiteremka teremka kwa utaratibu. Na mimi namwambia ni furaha yangu kwamba unategea tegea. Tuko pamoja kama shati na ngozi. Kuna kibao ambacho nilikuwa nimeombwa na baadhi ya mashabiki. Anambia Mogoa, usikose kunichezea hicho kibao leo. Na mimi namwambia lazima ukiomba unapatiwa. Kibao cha nawashukuru wazazi wangu Milimani, ambapo kilichorazwa miaka ya nyuma huko. Na mimi namwambia lazima utapatiwa.

Barabara kabisa, msikilizaji. Wanajulikana kama DDC Milimani. Miaka ya nyuma hapo kitesa tesa anga. Ni wasanii ambao walikubalika sana katika eneo zima la Afrika Mashariki, na mpaka waleo kila mmoja anasema kweli walikuwa ni wasanii ambao walifanya kazi ya ziada. Na mimi namwambia tuko pamoja. Haya. La kabla basi kukamilisha kipindi, maana naona muda unazidi kusonga kweli kweli. Nashika nani salamu zake Jared Ouri Matureti, kutoka wapi? Kutoka Nyachichi Secondary School Nyamira County pale. Anasema zangu Kamogoa ni kwanza ni kwa Kiano Otori akiwa Omogonchoro, Wilfred Omari Mose akiwa Nyamarambe, alikabalika Charles Atambo Machora akiwa Omogonchoro, Edward Ndemo Matureti, alikabalika Pasa Zakaria Mokaya Nyangao, Mawazo Malemi akiwa Tanzania, Mwalimu Vincent Anyanga Bishanga akiwa Nyachichi Secondary School. Vile vile pia anasema asante sana kwa anajulikana Mchana James Chana akiwa maeneo kule ya Tanzania, ndivyo anavyoniambia. Alikabalika na Fredrick Mulwa Ngutu, anambia Mogoa tunazidi kutegea, tuko pamoja kama shati na ngozi. Haya basi, kufikia hapa basi, msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha Cheche Zetu, makala ya Jumamosi, ambapo ndani ya bomba alikuwa si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa. Nasema shukran sana kwa kuwa nami kipindi hicho chote, na lazima ni kuachie kitu ambacho ni changu. Sikose ungana nami tena hapo kesho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu kwa makala mengine ya Cheche Zetu. Nasema asante sana, anakutakia siku njema isiyokuwa na bugdha.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais wa Tanzania amepongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. China imetoa msaada wa chakula wa zaidi ya tani 3,000 kwa Sudan Kusini. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Bwana Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongeza kuwa mazungumzo na ushirikiano si kama tu yanasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia yatachangia amani na utulivu wa dunia. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bwana Burnham kuongeza mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameshukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo za nchi hiyo zinazolenga kunufaisha watu wote. Rais Samia amesema hayo Jumatatu baada kuongoza sherehe ya kuweka jiwe la msingi la reli ya kisasa SGR, ikiwa ni kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma, inayojengwa kwa ubia na shirika la ujenzi wa reli la China CRCC na shirika la ujenzi na uhandisi wa kiraia la China CCECC. Akitaja nafasi muhimu ambayo makampuni ya China yanachukua katika kuendeleza miundombinu ya usafiri na ugavi nchini Tanzania, Rais Samia amesisitiza athari chanya inayotarajiwa kwenye reli hiyo itakapokamilika, ikiwemo usafiri wa muda mfupi, kupunguza gharama za usafiri na nafasi za ajira. China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame, mafuriko na migogoro inayojirudia nchini Sudan Kusini. Kwenye sherehe ya makabidhiano iliyofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga wa Sudan Kusini, Albino Akok Atak, amesema mchango huo umekuja katika wakati muhimu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na migogoro mingi ya kibinadamu. Katibu msaidizi wa Wizara ya Masuala ya Kibinadamu na Usimamizi wa Majanga Sudan Kusini, Bwana William Chan Achuil, amesema msaada huo wa chakula utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula kwa makundi muhimu, ikiwa ni pamoja na watu waliorejea, wakimbizi wa ndani, watu wenye ulemavu na kaya zilizo katika mazingira magumu nchini kote. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imetahadharisha kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za kimsingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OCHA imethibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri, ambapo ndio kiini cha mlipuko. OCHA imeongeza kuwa shirika hilo pia pamoja na washirika wake wanaunga mkono jamii za wakimbizi wa ndani kupitia shughuli za kuzuia na kutoa uelewa, kama vile kujenga vituo vya kunawa mikono na kufanya uhamasishaji wa jamii kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa mujibu wa OCHA, hadi kufikia Jumamosi, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeripoti wagonjwa 2,344 waliothibitishwa kuwa na Ebola katika majimbo matano, Ituri ikiwa na karibu 90% ya wagonjwa waliothibitishwa. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama ni kituo bora cha kikanda cha kutafiti virusi, mafunzo maalumu ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana maarifa kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Aguel Arik Malweth, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza kwenye mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu muhimu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameyashukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo ya Tanzania. Na China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame na mafuriko nchini Sudan Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya Chozi la Heri kilichoandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.
4: Ridhaa alisimama kwa maumivu makali. Mikono kairudisha nyuma ya mgongo wake uliopinda kwa uchungu. Macho yake yaliyotanda ukungu alikuwa kayatunga juu angani, akitazama wingu la moshi lilojikokota kwa kedi na mbwembwe. Wingu lilomnywesha na kumkumbusha ukiwa aliozaliwa nao na ambao alihofia kuwa angeishi na kuzikwa kwao. Mara aligeuka, akawa anatazamana ana kwa ana na tanuri la moto ambalo lilikuwa linaliteketeza jumba lake la kifahari, huku likimfanyia taji kana kwamba linamhakikishia kuangamia tena kwa nguvu zake. Sasa anakumbuka vyema, anakumbuka kupepesa kwa jicho lake la kulia kwa muda wiki mbili mtawalia. Anakumbuka anguko ambalo alianguka sebuleni mwake, akatafuta kilichomfanya kujikua asikione. Anakumbuka mavune yaliyoandama mwili wake na kumnyongonyeza kwa muda hata pasi na kuvili kwa kazi yoyote ya haja. Anakumbuka jeshi la kunguru lilotua juu ya paa la maktaba yake ya nyumba adhuhuri ya juzi ile. Anakumbuka mlio wa kerengende na bundi usiku wa kuamkia siku hii ya kiyama. Milio hii ndiyo ilomtia kiwewe zaidi, kwani bundi hawakuwa wageni wa kikawaida katika janibu hizi. Anakumbuka akimwambia Teri mke wake, milio hii ni kama mbiu ya mgambo, huenda kukawa na jambo. Teri kwa ucheshi wake wa kawaida hakunyamaza. We nawe huishi kufanya tumbo moto? Kila jambo kwako lazima liwe na kiini? Utakuja kujitia fadhaa bure. Ninashangaa vipi daktari mzima hapo ulipo unajishughulisha na mambo ushirikina, si wewe unaenambia kila siku kuwa ni muhimu kuikwangura sagamba hiyo ya mielekeo ya kijadi ambayo inayafifilisha maendeleo? Na hata kukawa na jambo, what can you do? Maendeleo? Na hata mlaani shetwani, alisema Teri huku akiendelea na shughuli zake kana kwamba hajasema lolote. Kisha akamgeukia mumewe tena na kusema, si wewe unayeniambia kila mara kwamba hata mtu akijitia wasiwasi vipi hawezi kuongezea hata pima moja katika maisha yake? Akaendelea Teri, kwamba liandikwalo ndilo liwalo, since when has man never changed his destiny, alimalizia Teri ambaye alipenda kuchanganya ndimi anapozungumza. Ridha akamwambia, wewe endelea, endelea tu kupiga piga hulu tu, lakini utakuja kunambia. Laiti Ridha angalijua kwamba hii ndo ilikuwa mara yake ya mwisho kuzungumza na mpenzi mkewe, angalikamia kutumia kila sekunde ya dakika za uhai zilizokuwa zimesalia kumuuliza mkewe maswali haya ambayo sasa yameivamia akili yake. Machozi yalifurika machoni, yakayaziba na kulemaza uwezo wake wa kuona. Moyo wa Ridha ulipiga kidoko, ukataka kumuonya dhidi ya tabia hii ya kike ya kulia pindi mtu akabiliwapo na vizingiti ambavyo ni kawaida ya maisha, ukamkumbusha maneno ya marehemu mamake siku za ujana wake. Ridha mwanangu, mwanamume

hufumbika hisia. Machozi ya mwanamme hayapaswi kuonekana hata mbele ya majabali ya maisha. Huku ni kujiumbua hasa. Unyonge haukuumbiwa majimbi, ulitunukiwa makoo. Angesema bibi huyu ambaye alikuwa kabugia chumvi ya maisha karishai. Leo hii Ridha hakujali la mama wala la baba. Alisukuma kekevu moja kuu ambao ilichimbua milazimu ya machozi iloshinda na kufanya njia nne kwenye mashavu yake alozimilika sharafa za ndevu. Alijihisi kama mpigana masumbu aliyebwagwa na kufululiziwa makonde bila mwombezi. Hata hivyo Ridha hakuhitaji mwombezi wala mwamuzi katika kitali hiki. Alisalimu amri, akayaacha machozi yamvamie atakavyo, ya utakase undani wake ambao ulikuwa unatuta na kutoa usaha kwa kuvunjikiwa. Katikati ya mito hii ya machozi, Ridha alileta picha ya maisha yake mbele ya kipaji chake. Alijiona akiamka asubuhi ambao ilizaa usiku wa jana, usiku ambao ulitandaza kiza katika maisha yake. Kwa mbali alianza kuisikia sauti ya mkewe ikilia kwa kite. Ui! Ui! Jamani, tusaidieni! Ui! Ui! Mzee Kedi, usituue! Sisi tu majirani, maskini wanangu, maskini mume wangu. Anakumbuka akisikia mlipuko mkubwa kisha kushikwa na uziwi wa muda uliofuatwa na sauti nyingine ya mkewe. Yamekwisha. Kumbukumbu hii ilimpa kuzimia. Alipozinduka alijipata kalala kando ya gufu la jumba lake lilokuwa linafuka moshi. Alijaribu kuinuka na kujikongoja kwa maumivu. Alitembea tata hadi kwenye shamba lilokuwa karibu na jumba lake la kiunzi hasa cha jumba. Aliinua macho yake akatazama visiki vya mihindi vilivyotua weusi wa mashizi kutokana na dhulma ya moto. Akapaza sauti na kusema, familia yangu na mali yote hii kuteketea siku moja, bila shaka hili ni zao lingine la husuda. Bloomberg.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Ridha alirudi nyumbani na kusimama katikati mwa chumba ambacho yeye na ila yake walikuwa wamekitumia kama sebule kwa miaka na mikaka. Chumbani humo ndimo kilio cha kwanza cha Kilaika kifungua mimba wao kilipoanikiza miaka 30 iliyopita. Ridha anaikumbuka siku hiyo vyema. Alikuwa amesafiri kwa shughuli za ujenzi wa taifa kama alivyoziita safari zake za kikazi. Uchungu wa mwanagenzi ukawa haujui simile, ukabisha hodi, naye Mwangeka akazaliwa. Hakuna aliyejua kuwa miaka 30 baadaye mwana huyu ndiye angebakia kumkumbusha Ridhaa kuwa alikuwa na familia. Mwangeka, alisema Ridhaa kupitia kwenye sauti ya mawazoni mwake, kumbe wewe ni sawa na yule Mwangeka wa kihistoria ambaye kivuli chake kikitembea siku zote mbele yake, ambaye mwili wake ulikuwa kaka tu, roho yenyewe ilishi nje ya kaka ili kwa kutoka kudhibitiwa. Umewazaje kunusurika? Kumbe huo wadhifa lokupa wa kwenda kudumisha amani katika Mashariki ya Kati umetokea kwa uongofu wako? Maskini Lili mkaza mwanangu, umekuwa kama jani linalopukutika msimu wa mchipuko, umetoweka katika ulimwengu huu ukiwa teke teke, hata ubwabwa wa shingo hauja kutoka. Sasa Ridha anatazamana na majivu ambayo bila shaka ni miili ya wanawe wawili, mkewe mkaza mwanawe na mjukuu wake Beki. Anawaona wote mbele ya macho yake yaliyojaa mavune. Anamsikia mjukuu wake Beki akimuita babu. Anakumbuka mjadala mkali aliokuwa nao na binti Etila kuhusu mafanikio ya baada ya uhuru, mjadala ambao hakuna mmoja katika ila yake alithubutu kuuchangia, kwani kwenye masuala ya sheria na siasa hakuna aliyempikutila. Baba, umewahi kumwona mtoto wa miaka 50 ambaye hajasota? Sikwambii kusimama dede, Tila alimuuliza babake siku moja katikati mwa jadhiba. Naona umeanza kuitia akili yangu kwenye mtihani mgumu, unanichanganya hasa. Kwanza sijui wapi kapata mtoto wa miaka 50. Pili, kusota na kusimama dede huhusishwa na vitoto vikembe, si mibaba ya miaka mingapi vile. Lakini baba, wewe sio uliniambia kuwa mashamba ya theluji nyeusi yalikuwa milki wa koloni, na sasa yanamilikiwa na nani? Si mwana wa yule mlowezi maarufu ambaye wewe unitajia kila mara? Maekari kwa maekari ya mashamba katika eneo la Kisiwa Bora yanamilikiwa na nani? Si yule Myunani ambaye amewageuza wenyeji kwa maskota katika vitovu vya usuli wao? Basi baba, nambie, unatumia mantiki gani kusema kuwa sisi si watoto wa miaka 50? Je, miaka 50 ya uhuru imetukuza kiuchumi, tumebaki kuwa tegemezi wa hao hao ambao walitupa uhuru? Hatuna tunalomiliki. Wageni ndio

0: wanaoamua wakuze nini katika ardhi yetu. Tunabaki kuwategemea si kwa lishe tu, bali pia kwa ajira. Na kazi zenyewe si kazi, ni vibarua vya kijungujiko tu. Imekuwa tunaubadili ule msemo, mtegemea nundu haachi kunona. Sisi ndio tunaotumiwa kuikoleza hiyo nundu mafuta. Na si hayo tu baba, hata kidogo tunachokikuza chaenda kumfaidi huyo huyo aliyetupa uhuru. Sijui kwa nini hatujaweza kujisagia kahawa au chai yetu. Itakuwaje mbegu ziwe zetu, tuchanike, kulikuza zao lenyewe, kisha tutompelekee mwingine kwenye viwanda vyake, alisage na kutuuzia hiyo hiyo kahawa na chai kwa bei ya kukatisha tamaa.
1: Ni kweli binti yangu, kwa kutumia falsafa hii, una haki ya kusema sisi tu watoto wa miaka 50. Ridhaa sasa analiambia lima la jivu ambalo anaamini ndilo mabaki ya mwili wa bintiye. Na binadamu yeyote angekubaliana naye. Fikiria wewe, mtu aje kutoka huko, anyakue ardhi, alime, afuge, kisha miaka 50 baada ya kifo chake, bado anakuuzia maziwa yaliyoganda kutoka huko Ahera aliko. Hili usilione kama mzaha. Mara ngapi umesimama kwenye shopping mall yake, ukiwa safarini, ati unapumua kutokana na uchovu wa safari, kumbe waenda kumuongezea ngawira yake?
2: Ni kweli yasemavyo Tila.
0: Ridha anarudia maneno haya akilini.
1: Mustakabali wa ukuaji wetu kiuchumi uligonga mwamba wakati sheria mkoloni ilipompa mzungu kibali cha kumiliki mashamba katika sehemu zilizotoa mazao mengi. Ukengeushiwa ardhi, ukatiliwa muhuri. Umilikaji wa ardhi na Waafrika katika sehemu hizi ukapigwa marufuku. Si mashamba ya chai, si ya kahawa, yote yakapata wenyeji wageni.
0: Daula Mwafrika likagonga jabali. Waafrika akiwemo baba mzee Msubiri walilazimika kuwa ama vibarua katika mashamba yaliokuwa yao au maskota ambao maisha yao yalitegemea utashi wa mzungu. Waafrika walobahatika kuwa na makao yao binafsi walipata sehemu ambazo hazingeweza kutoa mazao yenyewe, na bila shaka hali yao iliweza kutabirika. Uvyazwa kwa tabaka la wakulima wadogo wadogo, maskini wasio na ardhi. Nadhani unaweza kukisia hali ilivyokuwa kwa familia nyingi za Kiafrika. Kama vile mzee Msubili alivyokuwa akisema, jamii yetu iligeuka kwa hazina kuu ya wafanyikazi ambao wazungu wangeamua kuchukua vibarua kupalilia mazao yao. Vijulanga vilinyakuliwa kwa lazima kutoka kwenye susu zao. Hata vifua havijapanuka vinapelekwa katika maeneo mbalimbali nchini kufanya kazi.
1: Hadi sasa hali haijabadilika. Nakubaliana na Tila, Ridha alijiambia.
0: Ama hii ndio ile wanaoita historical injustice? Ridha alimuuliza Tila mwanzoni. Lakini itakuwaje historical injustice na Ridha hapo ulipo sicho kitovu chako? Ridha aliendelea kujisaili na kukaribia kujisuta. Ridha hakuwa mkazi asilio wa msitu wa Heri. Alikuwa mfuata mvua kama walivyoitwa walowezi na wenyeji kindakindaki. Hakupachagua mahali hapa, majaliwa yalitaka na majaliwa yana nguvu. Babake yasemekana alikuwa na wake 12. Unajua zama hizo hali ilivyokuwa. Mzee mwenye wake na wana wengi aliyehesabiwa kuwa mkwasi kweli kweli. Basi wake hawa hawakuchelea kutimiza amri ya maumbile. Wakapania kujaza ulimwengu. Ardhi ya mzee Mwimo Msubili ikawa haitoshi kuyalea madume yake 20. Iligawanywa hadi ikawa vikataa, ikalimwa na kupaliliwa mpaka ikachoka. Hatimaye mzee Mwimo Msubili alijiona amekabiliwa na kibarua kigumu cha kuvilisha vinywa hivi kutokana na zao dogo alolipata. Wana wa mzee Mwimo Msubili walianza kubanana katika vipande vidogo vya ardhi. na bila shaka unajua kawaida mmoja maumbile ni kwamba chochote kinachobinywa na kukandamizwa hujaribu kufurukuta ili kupata nafasi ya kupumua. Hata kipungu anapoona wanayo wamelimatia sana kutoka kiotani kwenda kujitegemea, yeye ukifanya kiota kukosa faraji ya kawaida kwa kukijaza miba, nao vifaranga wake huona kuwa wakati wao wa kupambana na dunia umefika. Bila kuambiwa hujua kuwa wamefukuzwa. Ndivyo ilivyokuwa katika familia mzee Mwimo Msubili. Wingi wa vinywa vya kulisho ulizua uhasama, migogoro na uhitaji mkubwa. Mzee Mwimo akaona kumoto, akaamua kuwahamishia wake wawili wa mwisho msitu wa Heri au Gaishu kama walivyouita watu wa huko. Siku hizo ilikuwa rahisi kwa mtu kuwa na mashamba kokote katika eneo lililomilikiwa na kabila lake, kwani umiliki wa mashamba ulitegemea bidii ya mtu. Ridha aliangukiwa na bahati, kwani mamake ndiye aliyekuwa mke wa mwisho. Ridha alikuwa na umri wa miaka 10 walipohamia humu. Hakuwa ameanza shule, sasa anapiga darubini na kuona maisha yake mwezi mmoja baada ya kuwasili msitu wa Heri. Hamkuwa na wakazi wengi, kwa hivyo alikosa ushirika wa ndugu zake. Ilimchukua muda kuzoeana na watoto wa majirani ambao waliwaona Ridha na ndugu zake kama walokuja kuvuruga utulivu wao. Hata anapowazia haya, Ridha anafahamu fika kuwa hali hii ilizuiliwa na wakoloni na kuwarithisha Waafrika. Anakumbuka maneno ya babake Mwimo Msubili:
2: kabla ya miaka 50 umiliki wa kibinafsi wa ardhi haukusisitizwa katika jamii yetu. Ilipotokea kwamba kulikuwa na upungufu wa ardhi katika eneo fulani, watu wangehama na kuishi na watu wa ukoo mwingine. Lilikuwa jambo la kawaida kuwapata watu wakiishi na kulima katika mashamba ya majirani, marafiki na jamaa. Baada ya kuyalima mashamba haya kwa muda, yaliishia kwa yao. Hawakuhitajika kuyanunua kama mnavyofanya sasa. Hii ndio sababu iliyoiona familia mzee Shamu ikiishi miongoni mwetu mleo Kungu, na hali inatoka kwenye jamii ya Kambirani. Hatua ya mkoloni ya kupuuza sera za Mwafrika za umiliki wa ardhi na kuamua kujumuisha pamoja ardhi iliyomilikiwa na mtu binafsi na kuidhinisha umiliki huo kwa hati miliki, ama kwa hakika ilivuruga sana mshikamano wa kijamii. Katika sera ya kijadi umiliki na matumizi ya ardhi, raia wote hata wageni walikaribishwa na kugawiwa mashamba, hivyo kupata mbinu za kuendeshea maisha. Sera mpya ya umilikaji na nafsi wa ardhi ilimaanisha kwamba wale waliokosa pesa za kununulia mashamba wangekosa mahali pa kuishi, na hata wale waliobahatika kuwa na pesa za kununulia mashamba daima walichukuliwa kama wageni wasiopasa kuaminiwa.

mchezo wa kusukumana vifuniko vya chupa za soda kwa ncha za vidole vyao. Anakumbuka mwanafunzi mmoja ambaye kwa kawaida alipenda kuwachokoza wenzake. Wewe ni mfuata mvua. Mwanafunzi yule akamwambia, hatutaki kucheza nawe. Umekuja hapa kutushinda katika mitihani yote. Wewe ndiye unayetuibia kalamu zetu. Ridhaa hakungoja mwenzake amalize dukuduku lake. Alichukua mkoba wake na kufululiza moja kwa moja hadi nyumbani na kujitupa chini mchangani. Siku hizo hakuwa na haya makochi ya kujimwaya wanakojitupa watoto wanaolilia pipi. Alilia kwa kite na shake. Alimwambia mamake kuwa angerudi shuleni tena, kwamba angewapa wenzake cheko la kumchekea. Mama Ridha alisikiliza malalamishi ya mwanawe, akamwambia, mwanangu, ni vyema kujifunza kuishi na wenzako bila kujali tofauti za ukoo na nasaba. Elimu inapaswa kuwa chombo cha kueneza amani na upendo, wala si fujo na chuki. Mwenzako labda ana hofu kwa vile anaona uhuru wake umeingiliwa. Pengine hata ni mzaa tu. Kesho nitakurudisha ni shuleni. Nitazungumza na mwalimu ili awelekeze zaidi. Huo ndio ulokuwa mwanzo wa maisha ya heri kwa Ridhaa. Baada ya mwalimu kuzungumza na wanafunzi na kuwasisitizia umuhimu wa kuishi pamoja kwa mshikamano, dhihaka na masimango yaliisha. Ridhaa alipea kwenye anga elimu, akabisha milango ya vyuo, akafika kilelecha cha ufanisi alipohitimu kama daktari. Utendakazi wa Ridhaa ulimletea mbivu. Akawa mkurugenzi wa mashirika mbalimbali yanayohusiana na huduma za kiafya. Baadaye aliamua kuasi ukapera, akapata mke Teri. Alijaliwa wana ambao wote sasa isipokuwa Mwangeka wamegeuka majivu. Lakini ni kipi kilichosababisha hali hii? Ridhaa anajiuliza kwa moyo wenye uzito wa nanga. Mzee Kedi ndiye alinisaidia kupata shamba hili. Mwanawe mhandisi Kombo ndiye aliyosimamia ujenzi wa jumba hili. Mkewe na mke wangu wamekuwa kama ndugu watoka nitoke. Mimi mwenyewe nimeadhamini masomo ya wapwazi wawili. Sehemu hii hasa shamba hili kaniuzia dadake Kedi likiwa jangwa. Mimi binafsi nimefanya juu chini kuhakikisha kijiji kizima kimepata maji ya mabomba. Eneo ambalo awali likiitwa Kalahari sasa limetoa rangi ya kijani chani kiwiti. Mibamba kofi, mivule na miti mingine mingi imepandwa. Mvua inanyesha majira baada ya mingine. Je, huu si mchango tosha wa mtu kuitwa ndugu hata angawa mgeni? Kweli jaza isani ni madhila. Vipi watu wawa hawa walonita ndugu na mzee, tukala na kunywa pamoja, tukazungumza ya kupwa na kujaa, wananilipulia aila na kuyasambaratisha maisha yangu? Ridhaa hakujua majibu ya maswali haya. Alolijua ni kwamba haya sio alotumainia baada ya miongo mitano ya maisha katika maskani haya. Alitamani kupiga ukemi kumwamsha mkewe, lakini akili ilimkumbusha kuwa huyo hayupo tena katika ulimwengu huu. Sasa ameanza kuelewa kwa nini wiki iliyopita vikaratasi vilienezwa kila mahali vikawatahadharisha kuwa mnagharika baada ya kutawazwa kwa masumbwi. Kiongozi mpya anaelewa kwa nini jirani yake alikata guu kwake mara moja. Anaelewa kwa nini mke wa jirani amekuwa kilalamikia kuuziwa shamba ya wenyeji kwa wageni. Kumbe yeye Ridhaa tangu hapo alikuwa mgeni, si mwenyeji. Kumbe baada ya kuwaponya wenyeji ametupwa kama ganda la mua. Ridhaa hakujua alikuwa amesimama pale kwa muda gani. Miguu yake sasa ilianza kulalamika. Pole pole parafujo za mwili wake zililegea, akaketi juu ya majivu. La, juu ya miili ya wapenzi wake. Baada ya muda mvutano wa hisia na mawazo, usingizi ulimwiba. Katika fikira zake ambazo tangu hapo zilikuwa macho, alikumbuka taarifa ya habari kupitia kwenye runinga. Taarifa ambayo japo ilitangazwa miaka minne iliyopita, ilikuwa kana kwamba anaisikiliza sasa.

Matrekta ya baraza la jiji yamefanya kazi ya waheshimiwa la asiri ya leo. Kwa mujibu wa habari zilizotufikia leo, matrekta hayo yalizibomoa nyumba 20 katika mtaa wa kifahari wa Tononokeni. Ilidaiwa kwamba majumba haya yalikuwa yamejengwa mahali ambapo pametengewa ujenzi wa barabara. Mengine yalikuwa yamejengwa chini ya vigingi vya nyaya za stima. Wizara ya Ardhi na Makao ikishirikiana na Wizara ya Uchukuzi na Mawasiliano kupitia kwa Halmashauri ya Kitaifa ya Barabara ilikuwa imewapa notisi mabwenyenye wanaoyamiliki majumba haya. Hata hivyo, wengi wa mabwenyenye hawa walipuuza notisi hii. Wengine walionekana wakitoa milungula hadharani, wengine wakiitishia kuishtaki wizara husika kwa kile walichokiita ukiukaji wa haki za umiliki mali. Hali ikawa kimya hadi leo ambapo amri ya waziri tendakazi ilitimizwa. Eneo hili sasa ni vifusi vitupu. Tulipozihoji baadhi ya familia zilizoachwa bila makao, zilisema kuwa wenye nyumba hizi hawajafidiwa fidia zozote. Siku hiyo ambayo matrekta yakitekeleza amri ya bwana mkubwa, ridhaa alitizama picha za majumba yake matatu kwenye runinga. Anayatazama hata sasa katika ruya yake. Majumba haya sasa yamegeuka dongo. Anayatazama pia mengine mawili ambayo akili yake haitaki kukumbuka. Anasonya usingizini na kutoa kidoko ambacho karibu kimwamshe. Hili la sasa ni pigo lingine ambalo ni kali zaidi. Je, upi mustakabali wake wa mwanawe Mwangeka na Subira dadake Ridhaa ambaye aliishi maili 10 kutoka hapa? Ni asubuhi, tumo katika kambi fulani, la si kambi, mabanda hasa yaliyosongamana na kutazamana kwa jitimai na dhiki, vibanda vya mtomeo hasa. Ni siku ya 10 tangu kuondoka kwetu na kujipata katika mazingira haya mageni. Usidhani ni mazingira mageni, kweli si mageni, kwani tu mumu humu mwetu, hatumo ghaibuni wala nchi jirani. Tu katika jimbo lile lile tulolizoea. Kilichobadilika ni kijiji tu, ni kama kutoka chumba cha malazi kwenda sebuleni. Ugeni uliopo ni ule wa hali, mazoea na silka. Hapa tulipo tu pamwe na wamwe na walokuwa nacho na wachochole. Unaweza kusema kuna kiasi fulani cha usawa. Watu husema kuwa binadamu hawawi sawa ila kifoni. Kile ambacho hawajui ni kwamba hata katika kifo hamna usawa. Pana tofauti kati ya mandhari wanamofia. Kuna wanaokufa wakipepewa na wauguzi katika zahanati za kijijini. Wapo wanaolala maumivu yao yakiwa yamefishwa ganzi kwenye hospitali za kifahari, wakilizwa na mashine, kila mmoja ikihimiza nyenzake kuushikilia kukutu uhai wa mheshimiwa huyu. Hawa wafapo sura zao watulivu, wameziachilia huru roho zao kwa faraja. Huwezi kuzilinganisha nyuso zao na za wanaokufa kwa hamaniko, wakizingirwa na jamaa ambao hawana hata hela za kununulia sindano ya kuingizia dawa mwilini.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Kuna wale ambao ufie kwenye vitanda vya mwakisu, vitongojini baada ya kupiga maji ya ramu. Hawa husemekana kuwa wamekuwa nzi ambao kufia dondani si hasara. Hulaumiwa kwa kujitosa katika msiba wa kujitakia. Tofauti hizi zote unazijua. Unajua pia kuwa kuna tofauti hata katika mitindo ya mazishi. Viviga vinavyohusishwa na sherehe za mazishi na hata mavazi ya mwenda zake na wafiwa. Hata majeneza yenyewe huitilafiana. Hayo sikuambiwa, umeaona. Usao ulio kati ya maiti ni kwamba wote huojiwa na munkari. Hata hivyo, hapa katika maskani yetu tuna nafuu. Mipaka ya kitabaka imebanwa. Kwa kweli haipo, kwani hata sasa nisemapo nang'ang'ania chakula uji hasa, na aliyekuwa waziri wa fedha miaka mitano iliyopita. Hilo usilione dogo, kwani unajua kwa wenzetu hawa katika hali ya kawaida ni watu wenye shughuli na hali zao, ila sasa inabidi waniite ndugu, hasa ndugu Kaizari. Jua linalochomoza lina ule wekundu wa jua la matlai ambao huleta haiba ya uzao wa siku yenye matumaini. Naona wingu kubwa angani likitembea kwa kedi na madaha na kulifunika jua. Tukio hili linafuatwa na umeme, kisha mtutumo wa radi. Mawingu aloshiba yakataka kutapika, yanagooka, yanakaribiana kupigana busu na kusababisha mwanguko wa matone mazito ya mvua, matone yanayoanguka kwenye ngozi laini za wanangu wa Kembe, Lime na Mwanaheri. Na watazama kwa imani, lakini siwezi kuwasaidia. Sina hata tambara duni la kuwafunika. Linalobaki ni kumshukuru Mungu kwa tungali hai. Ubavuni mwangu amelala maskini mke wangu Subira. Sijui kama inahalisi kumuita mke wangu, kwani huu siye Subira wangu wa zamani. Siye. Tazama uso wake ulivovamiwa na majeraha kikwi. Tazama tambo lake lililoumbuka. Amevimba na kuvimbiana kama dongo la unga ngano baada ya kutiwa hamira. Lakini yeye hana la hamira. Haya ni matokeo ya ubahaimu wa binadamu. Kwa mbali namuona ridhaa mwamu hasa akitafuna kitu fulani, nadhani ni mzizi mwitu. Ridhaa kweli, ridhaa kula mzizi. Daktari mzima, mkurugenzi mzima wa wakfu wa matibabu nchini, wanasema wajuao kuwa simba akikosa nyama ula nyasi. Msafiri kafiri yati. Amekosa la mama, hili la mbwa ataliamwa. Kumbe hata we shemeji Kaizari upo? Ridhaa ananiuliza kwa unyonge. Hili linazindua kutoka lepe langu la mda, linanitonesha kidonda sihaba. Ndiyo, tu hapa na wengine wengi. Ninamjibu kisha ninaanza kumsimulia aliyojiri kana kwamba ni mgeni wa hali hii. Ninajua kwamba simsimulii ridhaa tu, bali pia mamia ya wahafidhina ambao huenda hawajashuhudia hali hii. Najua pia kwamba navisimulia vizazi vijavyo vya wahafidhina. Siku ile baada ya kutawazwa kwa kiongozi mpya, kiongozi ambaye kulingana na desturi za umu mwetu hakustahili kuiongoza jamii ya wahafidhina, kisha na maana alikuwa mwanamke, mbingu zilishuka. Watu walishika silaha kupigania uhuru wao, uhuru ambao walidai hawakupewa, walijinyakulia kwa viganja vyao. Tetei mwana harakati moja alisikika akisema, haiwezekani, hili haliwezekani. Itakuwa kama kile kisa cha yule kiongozi wa kimla wa kike, yule anayesimuliwa katika visakali vya majirani zetu. Kumbuka jinsi katika enzi hiyo ya kiistimari wanaume walivyotumikishwa. Sisi tulokuwa tukitifua udongo mashambani huku, wanawake kama majeta wanakaa na kututumikisha. sasa wanataka kuturudisha pale pale. Kwa miongo mitatu sasa, hawa watu wamekuwa kitusumbua na affirmative action na a third should be women. Hakuna tuliloweza kulipitisha hata katika vikao vya kitawala bila kusikia kidudu mtu akisema fikiria swala la jinsia na usidhani ni jinsia nyingine, ni dada zetu tu. Vyombo vya habari na vikao vya pigania haki vinapigania elimu ya mtoto wa kike, haja ya kuwainua kina mama kiuchumi. Hukumu ya kifo kupitishwa dhidi ya mwanamume, hata mume ambaye atapatikana na kosa la kumbaka mke wake, inashangaza mno. Hata haki ya mtu kuhusiana kimapenzi na mkewe imebatilishwa na siasa hii ya usawa kijinsia. Almradi anga nzima imeanikiza vilio vya kumkinga mwanamke, lakini ni wangapi wanaokumbuka kuwa hata magulamu wanalawitiwa? Ni wangapi? Ni wangapi wanaotetea mamia wanaume ambao wanateseka katika ndoa kutokana na mapigo na dhiki za kisaikolojia kutoka kwa wake zao? Je, ni nani asiyeshuhudia majeraha ya kudhalilisha wanaopagazwa wanaume mashavuni na hasa mioyoni, kisa na maana wamekula jasho lao na kudaiwa kutekeleza majukumu yao ya unyumba? Tumeendelea kuwakweza akina dada huku tukididimiza nguzo ya jamii yetu, na kuwe huko kumtoa mekoni, lakini hili la kumpa jukumu la kuiongoza jamii nzima itakuwa kukivika kichwa cha kuku kilemba. Lakini ndugu, si mambo ya affirmative action tu. Mwekevu alijitosa kwenye uga kama mwanamme walivyojitosa, akaomba kura kama walivyofanya hao wapinzani wake. Alistahimili vitisho na matusi kutoka kwa wanaume, akaiari kutengwa hata na jamii ya wanawake kwa kupanda kwenye ulingo wanaume. Ushindi wake ni zao la bidii na kujisabilia kwake kuwainua raia alipokuwa mkurugenzi wa shirika la Chemchemi. Nashangazwa sana na jinsi binadamu alivyoepesi wa kusahau. Je, ule mradi wake wa kuchimba visima haujawafaidi raia kwenye maeneo kame? Bishali alikuli. Basi mwamu wangu ridhaa, muda haukupita kabla ya kusikia mlio wa bunduki. Mitutu yake ilitema risasi jinsi bafe atemavyo mate. Vilio vya kite vilianikiza hewani. Vita vikaanza kati ya kundi lilounga mkono uongozi mwekevu na lile lilomuunga mkono mpinzani wake mwanamume.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Rais wa Tanzania amepongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. China imetoa msaada wa chakula wa zaidi ya tani 3,000 kwa Sudan Kusini. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu wa Uingereza. Bwana Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongeza kuwa mazungumzo na ushirikiano si kama tu yanasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia yatachangia amani na utulivu wa dunia. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bwana Burnham kuongeza mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameshukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo za nchi hiyo zinazolenga kuwanufaisha watu wote. Rais Samia amesema hayo Jumatatu baada ya kuongoza sherehe ya kuweka jiwe la msingi la reli ya kisasa SGR, ikiwa ni kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma, inayojengwa kwa ubia na shirika la ujenzi wa reli la China CRCC na shirika la ujenzi na uhandisi wa kiraia la China CCECC. Akitaja nafasi muhimu ambayo makampuni ya China yanachukua katika kuendeleza miundombinu ya usafiri na ugavi nchini Tanzania, Rais Samia amesisitiza athari chanya inayotarajiwa kwenye reli hiyo itakapokamilika, ikiwemo usafiri wa muda mfupi, kupunguza gharama za usafiri na nafasi za ajira. China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame, mafuriko na migogoro inayojirudia nchini Sudani Kusini. Kwenye sherehe ya makabidhiano iliyofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga wa Sudani Kusini, Albino Akok Atak, amesema mchango huo umekuja katika wakati muhimu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na migogoro mingi ya kibinadamu. Katibu msaidizi wa wizara ya masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga Sudani Kusini, Bwana William Chan Achuil, amesema msaada huo wa chakula utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula kwa makundi muhimu, ikiwa ni pamoja na watu waliorejea, wakimbizi wa ndani, watu wenye ulemavu na kaya zilizo katika mazingira magumu nchini kote. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imetahadharisha kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za kimsingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OCHA imethibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri, ambapo ndio kiini cha mlipuko. OCHA imeongeza kuwa shirika hilo pia pamoja na washirika wake wanaunga mkono jamii za wakimbizi wa ndani kupitia shughuli za kuzuia na kutoa uelewa, kama vile kujenga vituo vya kunawa mikono na kufanya uhamasishaji wa jamii kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa mujibu wa OCHA, hadi kufikia Jumamosi, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeripoti wagonjwa 2,244 waliothibitishwa kuwa na Ebola katika majimbo matano, Ituri ikiwa na karibu 90% ya wagonjwa waliothibitishwa. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama ni kituo bora cha kikanda cha kutafiti virusi, mafunzo maalumu ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana maarifa kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Aguel Arik Malweth, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza kwenye mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu muhimu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameyashukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo ya Tanzania. Na China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame na mafuriko nchini Sudan Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 一见所献的有心事美女高兴得不得了，便释放了周文王，并赐给了弓箭斧钺。周文王离开牢笼，返回周地，决心访贤求能，治理好自己的封国，以便寻机会推翻商朝，报仇雪耻。当时他手下虽有不少文臣武将，但缺乏统筹全局的人才，所以特别留心寻访大贤人。这一日，文王在灵台上宴请群臣，君臣共乐，不觉天色已晚，文王回驾不及，便让文武在台下安歇，自设绣榻安寝于台上。夜半，他突然看见一团火光从西方升起，向他身边一来，到了近处却变成了一只老虎，泪声双翼猛扑过来。他睡梦中高叫了一声醒了，吓得一身冷汗。第二天，文武百官参见完毕，文王讲了自己的梦，请群臣参详。大夫散一声起身恭贺道，这个梦是一个大大的吉兆，主大王能得到栋梁之臣。文王道，怎么见得呢？散一声道，从前商高宗梦见飞熊入梦，在打强人中间得到了复说，现在主公梦见虎生双翼，那比熊更凶猛，更灵便，更能为主人效劳。西方属金，金用火锻可以做成大器，这正是能得到人才的象征啊。文王听了十分高兴，带上世子并发散一生。并发散一生择日出游西郊，一来赏景，二来巡视，三来访贤。一路上但见男男女女，有的在山径漫步，有的在山坡除草，有的在田间唱歌，有的在溪边垂钓。散宜生高兴地说道，我们大周真是尧天舜日啊。文王叹道，可惜朝歌百姓仍在水深火热之中啊。散宜生与世子无语，一行人走到溪水边，听见一伙渔人边打鱼边唱歌，歌词为，一溪成汤扫碣石，是一征溪自隔石。而今悬肉为林久作池，露台积雪高千尺。内荒鱼色外荒禽，嘈嘈四海费呻吟。文王暗自思道，这乃一首反纣歌，普通渔民编他不来，忙下马赞道，这歌唱得好啊。渔人只是憨厚的笑笑，没有人搭腔。文王又问，这歌是贤人做的吗？渔人异口同声回道，我们都是贤人。文王笑了笑道，我说这首歌的作者是谁呀？
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。
0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
2: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
2: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
3: 你好，
0: 道一声谢谢，
3: 谢谢。
2: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
2: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing。
3: 这里是中国国际广播电台中文环球
5: The Voice from China。
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
11: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais wa Tanzania amepongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. China imetoa msaada wa chakula wa zaidi ya tani 3,000 kwa Sudan Kusini.Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Bwana Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongeza kwa mazungumzo na ushirikiano si kama tu yanasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia yatachangia amani na utulivu wa dunia.Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bwana Burnham kuongeza mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameshukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo za nchi hiyo zinazolenga kunufaisha watu wote.Rais Samia amesema hayo Jumatatu baada kuongoza sherehe ya kuweka jiwe la msingi la reli ya kisasa SGR, ikiwa ni kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma, inayojengwa kwa ubia na shirika la ujenzi wa reli la China CRCC na shirika la ujenzi na uhandisi wa kiraia la China CCECC. Akitaja nafasi muhimu ambayo makampuni ya China yanachukua katika kuendeleza miundombinu ya usafiri na ugavi nchini Tanzania.Rais Samia amesisitiza athari chanya inayotarajiwa kwenye reli hiyo itakapokamilika, ikiwemo usafiri wa muda mfupi, kupunguza gharama za usafiri na nafasi za ajira. China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame, mafuriko na migogoro inayojirudia nchini Sudan Kusini.Kwenye sherehe ya makabidhiano iliyofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga wa Sudani Kusini, Albino Akok Atak, amesema mchango huo umekuja katika wakati muhimu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na migogoro mingi ya kibinadamu. Katibu msaidizi wa wizara ya masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga Sudani Kusini, Bwana William Chan Achuil,amesema msaada huo wa chakula utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula kwa makundi muhimu, ikiwa ni pamoja na watu waliorejea, wakimbizi wa ndani, watu wenye ulemavu na kaya zilizo katika mazingira magumu nchini kote. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imetahadharisha kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za kimsingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.OCHA imethibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri, ambapo ndio kiini cha mlipuko. OCHA imeongeza kuwa shirika hilo pia pamoja na washirika wake wanaunga mkono jamii za wakimbizi wa ndani kupitia shughuli za kuzuia na kutoa uelewa, kama vile kujenga vituo vya kunawa mikono na kufanya uhamasishaji wa jamii kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa mujibu wa OCHA, hadi kufikia Jumamosi, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeripoti

0: wagonjwa 2344 waliothibitishwa kuwa na Ebola katika majimbo matano, Ituri ikiwa na karibu 90% ya wagonjwa waliothibitishwa. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama ni kituo bora cha kikanda cha kutafiti virusi, mafunzo maalumu ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana maarifa kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Aguel Arik Malweth, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza kwenye mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu muhimu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu wa Uingereza. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameyashukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo ya Tanzania. Na China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame na mafuriko nchini Sudan Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya Chozi la Heri kilichoandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza. Ridhaa alisimama kwa maumivu makali. Mikono kairudisha nyuma ya mgongo wake uliopinda kwa uchungu. Macho yake yaliyotanda ukungu alikuwa kayatunga juu angani, akitazama wingu la moshi lilojikokota kwa kedi na mbwembwe. Wingu lilomnywesha na kumkumbusha ukiwa aliozaliwa nao na ambao alihofia kuwa angeishi na kuzikwa kwao. Mara aligeuka, akawa anatazamana ana kwa ana na tanuri la moto ambalo lilikuwa linaliteketeza jumba lake la kifahari, huku likimfanyia taji kana kwamba linamhakikishia kuangamia tena kwa nguvu zake. Sasa anakumbuka vyema, anakumbuka kupepesa kwa jicho lake la kulia kwa muda wiki mbili mtawalia. Anakumbuka anguko ambalo alianguka sebuleni mwake, akatafuta kilichomfanya kujikua asikione. Anakumbuka mavune yaliyoandama mwili wake na kumnyongonyeza kwa muda hata pasi na kuvili kwa kazi yoyote ya haja. Anakumbuka jeshi la kunguru lilotua juu ya paa la maktaba yake ya nyumba adhuhuri ya juzi ile. Anakumbuka mlio wa kerengende na bundi usiku wa kuamkia siku hii ya kiyama. Milio hii ndiyo ilomtia kiwewe zaidi, kwani bundi hawakuwa wageni wa kikawaida katika janibu hizi. Anakumbuka akimwambia Teri mke wake, milio hii ni kama mbiu ya mgambo, huenda kukawa na jambo. Teri kwa ucheshi wake wa kawaida hakunyamaza. We nawe huishi kufanya tumbo moto, kila jambo kwako lazima liwe na kiini, utakuja kujitia fadhaa bure. Ninashangaa vipi daktari mzima hapo ulipo unajishughulisha na mambo ushirikina, si wewe unaenambia kila siku kuwa ni muhimu kuikwangura sagamba hiyo ya mielekeo ya kijadi ambayo inayafifidisha maendeleo. Na hata kukawa na jambo, what can you do? Maendeleo na hata

0: mlani shetwani. Alisema Teri huku akiendelea na shughuli zake kana kwamba hajasema lolote. Kisha akamgeukia mumewe tena na kusema, si wewe unayeniambia kila mara kwamba hata mtu akijitia wasiwasi vipi hawezi kuongezea hata pima moja katika maisha yake? Akaendelea Teri, kwamba liandikwalo ndilo liwalo, since when has man never changed his destiny? Alimalizia Teri ambaye alipenda kuchanganya ndimi anapozungumza. Ridha akamwambia, wewe endelea, endelea tu kupiga piga hulu tu, lakini utakuja kuniambia. Laiti Ridha angalijua kwamba hii ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuzungumza na mpenzi mkewe, angalikamia kutumia kila sekunde ya dakika za uhai zilizokuwa zimesalia kumuuliza mkewe maswali haya ambayo sasa yameivamia akili yake. Machozi yalifurika machoni, yakayaziba na kulemaza uwezo wake wa kuona. Moyo wa Ridha ulipiga kidoko, ukataka kumuonya dhidi ya tabia hii ya kike ya kulia pindi mtu akabiliwapo na vizingiti ambavyo ni kawaida ya maisha. Ukamkumbusha maneno ya marehemu mamake siku za ujana wake. Ridha mwanangu, mwanamume hufumbika hisia. Machozi ya mwanamume hayapaswi kuonekana hata mbele ya majabali ya maisha. Huku ni kujiumbua hasa. Unyonge haukuumbiwa majimbi, ulitunukiwa makoo. Angesema bibi huyu ambaye alikuwa kabugia chumvi ya maisha karishai. Leo hii Ridha hakujali la mama wala la baba. Alisukuma kekevu moja kuu ambao ilichimbua milazimu ya machozi iloshindana kufanya njia nne kwenye mashavu yake alozimilika sharafa za ndevu. Alijihisi kama mpigana masumbwi aliyebwagwa na kufululiziwa makonde bila mwombezi. Hata hivyo Ridha hakuhitaji mwombezi wala mwamuzi katika kitali hiki. Alisalimu amri, akayaacha machozi yamvamie takavyo, ya utakase undani wake ambao ulikuwa unatuta na kutoa usaha kwa kuvunjikiwa. Katikati ya mito hii ya machozi, Ridha alileta picha ya maisha yake mbele ya kipaji chake. Alijiona akiamka asubuhi ambao ilizaa usiku wa jana, usiku ambao ulitandaza kiza katika maisha yake. Kwa mbali alianza kuisikia sauti ya mkewe ikilia kwa kite, ui ui jamani tusaidieni, ui ui. Mzee Kedi, usituue, sisi tu majirani maskini wanangu, maskini mume wangu. Anakumbuka akisikia mlipuko mkubwa kisha kushikwa na uziwi wa muda uliofuatwa na sauti nyingine ya mkewe, yamekwisha. Kumbukumbu hii ilimpa kuzimia. Alipozinduka alijipata kalala kando ya gofu la jumba lake lilokuwa linafuka moshi. Alijaribu kuinuka na kujikongoja kwa maumivu. Alitembea tata hadi kwenye shamba lilokuwa karibu na jumba lake la kiunzi hasa cha jumba. Aliinua macho yake akatazama visiki vya mihindi vilivyotua weusi wa mashizi kutokana na dhulma ya moto. Akapaza sauti na kusema, familia yangu na mali yote hii kuteketea siku moja, bila shaka hili ni zao lingine la husuda.
1: Blumba.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Ridha alirudi nyumbani na kusimama katikati mwa chumba ambacho yeye na ila yake walikuwa wamekitumia kama sebule kwa miaka na mikaka. Chumbani humo ndimo kilio cha kwanza cha Kilaika kifungua mimba wao kilipohanikiza miaka 30 iliyopita. Ridha anaikumbuka siku hiyo vyema. Alikuwa amesafiri kwa shughuli za ujenzi wa taifa kama alivyoziita safari zake za kikazi. Uchungu wa mwanagenzi ukawa haujui simile, ukabisha hodi, naye Mwangeka akazaliwa. Hakuna aliyejua kuwa miaka 30 baadaye mwana huyo ndiye angebakia kumkumbusha Ridhaa kuwa alikuwa na familia. Mwangeka, alisema Ridhaa kupitia kwenye sauti ya mawazoni mwake, kumbe wewe ni sawa na yule Mwangeka wa kihistoria ambaye kivuli chake kikitembea siku zote mbele yake, ambaye mwili wake ulikuwa kaka tu, roho yenyewe iliishi nje ya kaka ili kwa kutoka kudhibitiwa. Umewazaje kunusurika? Kumbe huo wadhifa lokupa wa kwenda kudumisha amani katika Mashariki ya Kati umetokea kwa uongofu wako? Maskini Lili mkaza mwanangu, umekuwa kama jani linalopukutika msimu wa mchipuko. Umetoweka katika ulimwengu huu ukiwa teke teke, hata ubwabwa wa shingo hauja kutoka. Sasa Ridha anatazamana na majivu ambayo bila shaka ni miili ya wanawe wawili, mkewe mkaza mwanawe na mjukuu wake Beki. Anawaona wote mbele ya macho yake yaliyojaa mavune. Anamsikia mjukuu wake Beki akimuita babu. Anakumbuka mjadala mkali aliokuwa nao na bintiye Tila kuhusu mafanikio ya baada ya uhuru, mjadala ambao hakuna mmoja katika ila yake alithubutu kuuchangia, kwani kwenye masuala ya sheria na siasa hakuna aliyempiku Tila. Baba, umewahi kumwona mtoto wa miaka 50 ambaye hajasota? Sikwambii kusimama dede, Tila alimuuliza babake siku moja katikati mwa jadhiba. Naona umeanza kuitia akili yangu kwenye mtihani mgumu. Unanichanganya hasa. Kwanza sijui wapi kapata mtoto wa miaka 50. Pili, kusota na kusimama dede huhusishwa na vitoto vikembe. Simi baba miaka mingapi vile? Lakini baba, wewe sio uliniambia kuwa mashamba ya theluji nyeusi yalikuwa milki wa koloni, na sasa yanamilikiwa na nani? Si mwana wa yule mlowezi maarufu ambaye wewe unitajia kila mara? Maekari kwa maekari ya mashamba katika eneo la Kisiwa Bora yanamilikiwa na nani? Si yule Myunani ambaye amewageuza wenyeji kuwa maskota katika vitovu vya usuli wao? Basi baba, nambie, unatumia mantiki gani kusema kuwa sisi si watoto wa miaka 50? Je, miaka 50 ya uhuru imetukuza kiuchumi, tumebaki kuwa tegemezi wa hao hao ambao walitupa uhuru? Hatuna tunalomiliki. Wageni ndio wanaoamua wakuze nini katika ardhi yetu. Tunabaki kuwategemea si kwa lishe tu, bali pia kwa ajira. Na kazi zenyewe si kazi, ni vibarua vya kijungujiko tu. Imekuwa tunaubadili ule msemo, mtegemea nundu haachi kunona. Sisi ndio tunaotumiwa kuikoleza hiyo nundu mafuta. Na si hayo tu baba, hata kidogo tunachokikuza chaenda kumfaidi huyo huyo aliyetupa uhuru. Sijui kwa nini hatujaweza kujisagia kahawa au chai yetu. Itakuwaje mbegu ziwe zetu, tuchanike kulikuza zao lenyewe, kisha tutompelekee mwingine kwenye viwanda vyake alisage na kutuuzia hiyo hiyo kahawa na chai kwa bei ya kukatisha tamaa? Ni kweli binti yangu, kwa kutumia falsafa hii una haki ya kusema sisi tu watoto wa miaka 50. Ridhaa sasa analiambia lima la jivu ambalo anaamini ndilo mabaki ya mwili wa bintiye. Na binadamu yeyote angekubaliana naye. Fikiria wewe, mtu aje kutoka huko, anyakue ardhi, alime, afuge, kisha miaka 50 baada ya kifo chake, bado anakuuzia maziwa yaliyoganda kutoka huko ahera aliko. Hili usilione kama mzaha. Mara ngapi umesimama kwenye shopping mall yake ukiwa safarini ati unapumua kutokana na uchovu wa safari, kumbe waenda kumuongezea ngawira yake. Ni kweli yasemavyo Tila. Ridhaa anarudia maneno haya akilini. Mustakabali wa ukuaji wetu kiuchumi uligonga mwamba wakati sheria mkoloni ilipompa mzungu kibali cha kumiliki mashamba katika sehemu zilizotoa mazao mengi. Ukengeushi wa ardhi ukatiliwa muhuri. Umilikaji wa ardhi na Waafrika katika sehemu hizi ukapigwa marufuku. Si mashamba ya chai, si ya kahawa, yote yakapata wenyeji wageni. Dau la Mwafrika likagonga jabali. Waafrika akiwemo baba mzee Msubiri walilazimika kuwa ama vibarua katika mashamba yaliokuwa yao au maskota ambao maisha yao yalitegemea utashi wa mzungu. Waafrika walobahatika kuwa na makao yao binafsi walipata sehemu ambazo hazingeweza kutoa mazao yenyewe, na bila shaka hali yao iliweza kutabirika. Uvyazwa kwa tabaka la wakulima wadogo wadogo, maskini wasio na ardhi. Nadhani unaweza kukisia hali ilivyokuwa kwa familia nyingi za Kiafrika. Kama vile mzee Msubili alivyokuwa akisema, jamii yetu iligeuka kwa hazina kuu ya wafanyikazi ambao wazungu wangeamua kuchukua vibarua kupalilia mazao yao. Vijulanga vilinyakuliwa kwa lazima kutoka kwenye susu zao. Hata vifua havijapanuka vinapelekwa katika maeneo mbalimbali nchini kufanya kazi. Hadi sasa hali haijabadilika. Nakubaliana na Tila.

ridhaa alijiambia. Ama hii ndio ile wanaoita historical injustice. Ridhaa alimuuliza Tila mwanzoni. Lakini itakuwaje historical injustice na ridhaa hapo ulipo sicho kitovu chako? Ridhaa aliendelea kujisaili na kukaribia kujisuta. Ridhaa hakuwa mkazi asilio wa msitu wa Heri. Alikuwa mfuata mvua, kama walivyoitwa walowezi na wenyeji kindakindaki. Hakupachagua mahali hapa, majaliwa yalitaka na majaliwa yana nguvu. Babake yasemekana alikuwa na wake 12. Unajua zama hizo hali ilivyokuwa. Mzee mwenyewe wake na wana wengi alihesabiwa kuwa mkwasi kweli kweli. Basi wake hawa hawakuchelea kutimiza amri ya maumbile. Wakapania kujaza ulimwengu. Ardhi ya mzee Mwimo Msubili ikawa haitoshi kuyalea madume yake 20. Iligawanywa hadi ikawa vikataa, ikalimwa na kupaliliwa mpaka ikachoka. Hatimaye mzee Mwimo Msubili alijiona amekabiliwa na kibarua kigumu cha kuvilisha vinywa hivi kutokana na zao dogo alolipata. Wana wa mzee Mwimo Msubili walianza kubanana katika vipande vidogo vya ardhi. Na bila shaka unajua kawaida mmoja maumbile ni kwamba chochote kinachobinywa na kukandamizwa hujaribu kufurukuta ili kupata nafasi ya kupumua. Hata kipungu anapoona wanayo wamelimatia sana kutoka kiotani kwenda kujitegemea, yeye ukifanya kiota kukosa faraji ya kawaida kwa kukijaza miba. Nao vifaranga wake huona kuwa wakati wao wa kupambana na dunia umefika. Bila kuambiwa hujua kuwa wamefukuzwa. Ndivyo ilivyokuwa katika familia mzee Mwimo Msubili. Wingi wa vinywa vya kulisho ulizua uhasama, migogoro na uhitaji mkubwa. Mzee Mwimo akaona kumoto, akaamua kuwahamishia wake wawili wa mwisho msitu wa Heri au Gaishu kama walivyouita watu wa huko. Siku hizo ilikuwa rahisi kwa mtu kuwa na mashamba kokote katika eneo lililomilikiwa na kabila lake, kwani umiliki wa mashamba ulitegemea bidii ya mtu. Ridhaa aliangukiwa na bahati, kwani mamake ndiye aliyekuwa mke wa mwisho. Ridhaa alikuwa na umri wa miaka 10 walipohamia humu. Hakuwa ameanza shule, sasa anapiga darubini na kuona maisha yake mwezi mmoja baada ya kuwasili msitu wa Heri. Hamkuwa na wakazi wengi, kwa hivyo alikosa ushirika wa ndugu zake. Ilimchukua muda kuzoeana na watoto wa majirani ambao waliwaona Ridhaa na ndugu zake kama walokuja kuvuruga utulivu wao. Hata anapowazia haya, Ridhaa anafahamu fika kuwa hali hii ilizuiliwa na wakoloni na kuwarithisha Waafrika. Anakumbuka maneno ya babake Mwimo Msubili: kabla ya miaka 50, umiliki wa kibinafsi wa ardhi haukusisitizwa katika jamii yetu. Ilipotokea kwamba kulikuwa na upungufu wa ardhi katika eneo fulani, watu wangehama na kuishi na watu wa ukoo mwingine. Lilikuwa jambo la kawaida kuwapata watu wakiishi na kulima katika mashamba ya majirani, marafiki na jamaa. Baada ya kuyalima mashamba haya kwa muda, yaliishia kwa yao. Hawakuhitajika kuyanunua kama mnavyofanya sasa. Hii ndio sababu iliyoiona familia mzee Shamu ikiishi miongoni mwetu mleo Kungu, na hali inatoka kwenye jamii ya Kambirani. Hatua ya mkoloni ya kupuuza sera za Mwafrika za umiliki wa ardhi na kuamua kujumuisha pamoja ardhi iliyomilikiwa na mtu binafsi na kuidhinisha umiliki huo kwa hati miliki, ama kwa hakika ilivuruga sana mshikamano wa kijamii. Katika sera ya kijadi umiliki na matumizi ya ardhi, raia wote hata wageni walikaribishwa na kugawiwa mashamba, hivyo kupata mbinu za kuendeshea maisha. Sera mpya umilikaji na nafsi wa ardhi ilimaanisha kwamba wale walokosa pesa za kununulia mashamba wangekosa mahali pa kuishi, na hata wale walobahatika kuwa na pesa za kununulia mashamba daima walichukuliwa kama wageni wasiopasa kuaminiwa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Ridha alikuwa mmoja kati waathiriwa wali. Anakumbuka jinsi siku za awali shuleni alivotengwa na wenzake. Anakumbuka hasa walivomtenga katika mchezo wao wa kuwakavuta, mchezo wa kusukumana vifuniko vya chupa za soda kwa ncha za vidole vyao. Anakumbuka mwanafunzi mmoja ambaye kwa kawaida alipenda kuwachokoza wenzake. Wewe ni mfuata mvua. Mwanafunzi yule akamwambia, hatutaki kucheza nawe, umekuja hapa kutushinda katika mitihani yote, wewe ndiye unayetuibia kalamu zetu. Ridha hakungoja mwenzake amalize dukuduku lake. Alichukua mkoba wake na kufululiza moja kwa moja hadi nyumbani na kujitupa chini mchangani. Siku hizo hakuwa na haya makochi ya kujimwaya wanakojitupa watoto wanaolilia pipi. Alilia kwa kite na shake. Alimwambia mamake kuwa angerudi shuleni tena, kwamba angewapa wenzake cheko la kumchekea. Mama Ridha alisikiliza malalamishi ya mwanawe, akamwambia, mwanangu, ni vyema kujifunza kuishi na wenzako bila kujali tofauti za ukoo na saba. Elimu inapaswa kuwa chombo cha kueneza amani na upendo, wala si fujo na chuki. Mwenzako labda ana hofu kwa vile anaona uhuru wake umeingiliwa. Pengine hata ni mzaa tu. Kesho nitakurudisha ni shuleni, nitazungumza na mwalimu ili awelekeze zaidi. Huo ndio ulokuwa mwanzo wa maisha ya Heri kwa Ridha. Baada ya mwalimu kuzungumza na wanafunzi na kuwasisitizia umuhimu wa kuishi pamoja kwa mshikamano, dhihaka na masimango yaliisha. Ridha alipea kwenye anga elimu, akabisha milango ya vyuo, akafika kilelecha cha ufanisi alipohitimu kama daktari. Utendakazi wa Ridha ulimletea mbivu. Akawa mkurugenzi wa mashirika mbalimbali yanayohusiana na huduma za kiafya. Baadaye aliamua kuasi ukapera, akapata mke Teri. Alijaliwa wana ambao wote sasa isipokuwa Mwangeka wamegeuka majivu. Lakini ni kipi kilichosababisha hali hii? Ridha anajiuliza kwa moyo wenye uzito wa nanga. Mzee Kedi ndiye alinisaidia kupata shamba hili. Mwanawe mhandisi Kombo ndiye aliyosimamia ujenzi wa jumba hili. Mkewe na mke wangu wamekuwa kama ndugu watoka nitoke. Mimi

Vipi watu wawa hawa walonita ndugu na mzee, tukala na kunywa pamoja, tukazungumza ya kupwa na kujaa, wananilipulia aila na kuyasambaratisha maisha yangu? Ridhaa hakujua majibu ya maswali haya. Alolijua ni kwamba haya sio alotumainia baada ya miongo mitano ya maisha katika maskani haya. Alitamani kupiga ukemi kumwamsha mkewe, lakini akili ilimkumbusha kuwa huyo hayupo tena katika ulimwengu huu. Sasa ameanza kuelewa kwa nini wiki iliyopita vikaratasi vilienezwa kila mahali vikawatahadharisha kuwa mnagharika baada ya kutawazwa kwa masumbwi. Kiongozi mpya anaelewa kwa nini jirani yake alikata guu kwake mara moja. Anaelewa kwa nini mke wa jirani amekuwa kilalamikia kuuziwa shamba ya wenyeji kwa wageni. Kumbe yeye Ridhaa tangu hapo alikuwa mgeni, si mwenyeji. Kumbe baada ya kuwaponya wenyeji ametupwa kama ganda la mua. Ridhaa hakujua alikuwa amesimama pale kwa muda gani. Miguu yake sasa ilianza kulalamika. Pole pole parafujo za mwili wake zililegea, akaketi juu ya majivu, la juu ya miili ya wapenzi wake. Baada ya muda mvutano aishia na mawazo, usingizi ulimwiba. Katika fikira zake ambazo tangu hapo zilikuwa macho, alikumbuka taarifa ya habari kupitia kwenye runinga. Taarifa ambayo japo ilitangazwa miaka minne iliyopita, ilikuwa kana kwamba anaisikiliza sasa. Matrekta ya baraza la jiji yamefanya kazi ya waheshimiwa la asiri ya leo. Kwa mujibu wa habari zilizotufikia leo, matrekta hayo yalizibomoa nyumba 20 katika mtaa wa kifahari wa Tononokeni. Ilidaiwa kwamba majumba haya yalikuwa yamejengwa mahali ambapo pametengewa ujenzi wa barabara. Mengine yalikuwa yamejengwa chini ya vigingi vya nyaya za stima. Wizara ya Ardhi na Makao ikishirikiana na Wizara ya Uchukuzi na Mawasiliano kupitia kwa Halmashauri ya Kitaifa ya Barabara ilikuwa imewapa notisi mabwenyenyo wanaoyamiliki majumba haya. Hata hivyo, wengi wa mabwenyenye hawa walipuuza notisi hii. Wengine walionekana wakitoa milungula hadharani, wengine wakiitishia kuishtaki wizara husika kwa kile walichokiita ukiukaji wa haki za umiliki mali. Hali ikawa kimya hadi leo ambapo amri ya waziri tendakazi ilitimizwa. Eneo hili sasa ni vifusi vitupu. Tulipozihoji baadhi ya familia zilizoachwa bila makao, zilisema kuwa wenye nyumba hizi hawajafidiwa fidia zozote. Siku hiyo ambayo matrekta yakitekeleza amri ya bwana mkubwa, Ridhaa alitizama picha za majumba yake matatu kwenye runinga. Anayatazama hata sasa katika ruya yake. Majumba haya sasa yamegeuka dongo. Anayatazama pia mengine mawili ambayo akili yake haitaki kukumbuka. Anasonya usingizini na kutoa kidoko ambacho karibu kimwamshe. Hili la sasa ni pigo lingine ambalo ni kali zaidi. Je, upi mustakabali wake wa mwanawe Mwangeka na Subira, dadake Ridhaa, ambaye aliishi maili 10 kutoka hapa? Ni asubuhi. Tumo katika kambi fulani, la si kambi, mabanda hasa, yaliyosongamana na kutazamana kwa jitimai na dhiki, vibanda vya mtomeo hasa. Ni siku ya 10 tangu kuondoka kwetu na kujipata katika mazingira haya mageni. Usidhani ni mazingira mageni, kweli si mageni, si mageni, kwani tu mumu humu mwetu, hatumo ghaibuni wala nchi jirani. Tu katika jimbo lile lile tulolizoea, kilichobadilika ni kijiji tu, ni kama kutoka chumba cha malazi kwenda sebuleni. Ugeni uliopo ni ule wa hali, mazoea na silka. Hapa tulipo tu pamwe na wamwe na walokuwa nacho na wachochole. Unaweza kusema kuna kiasi fulani cha usawa. Watu husema kuwa binadamu hawawi sawa ila kifoni. Kile ambacho hawajui ni kwamba hata katika kifo hamna usawa. Pana tofauti kati ya mandhari wanamofia. Kuna wanaokufa wakipepewa na wauguzi katika zahanati za kijijini. Wapo wanaolala maumivu yao yakiwa yamefishwa ganzi kwenye hospitali za kifahari, wakilizwa na mashine, kila mmoja ikihimiza nyenzake kuushikilia kukutu hai wa mheshimiwa.

Hawa wafapo sura zao watulivu, wameziachilia huru roho zao kwa faraja. Huwezi kuzilinganisha nyuso zao na za wanaokufa kwa hamaniko, wakizingirwa na jamaa ambao hawana hata hela za kununulia sindano ya kuingizia dawa mwilini.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.
1: Kuna wale ambao ufie kwenye vitanda vya mwakisu, vitongojini, baada ya kupiga maji ya ramu. Hawa husemekana kuwa wamekuwa nzi ambao kufia dondani si hasara. Hulaumiwa kwa kujitosa katika msiba wa kujitakia. Tofauti hizi zote unazijua. Unajua pia kuwa kuna tofauti hata katika mitindo ya mazishi. Viviga vinavyohusishwa na sherehe za mazishi na hata mavazi ya mwenda zake na wafiwa. Hata majeneza yenyewe huitilafiana. Hayo sikuambiwa, umeaona. Usao ulio kati ya maiti ni kwamba wote huojiwa na munkari. Hata hivyo, hapa katika maskani yetu tuna nafuu. Mipaka ya kitabaka imebanwa. Kwa kweli haipo, kwani hata sasa nisemapo nang'ang'ania chakula uji hasa, na aliyekuwa waziri wa fedha miaka mitano iliyopita. Hilo usilione dogo, kwani unajua kwa wenzetu hawa katika hali ya kawaida ni watu wenye shughuli na hali zao. Ila sasa inabidi waniite ndugu, hasa ndugu Kaizari. Jua linalochomoza lina ule wekundu wa jua la matlai ambao huleta haiba ya uzao wa siku yenye matumaini. Naona wingu kubwa angani likitembea kwa kedi na madaha na kulifunika jua. Tukio hili linafuatwa na umeme, kisha mtutumo wa radi. Mawingu aloshiba yakataka kutapika, yanagooka, yanakaribiana kupigana busu na kusababisha mwanguko wa matone mazito ya mvua, matone yanayoanguka kwenye ngozi laini za wanangu wa Kembe, Lime na Mwanaheri. Na watazama kwa imani, lakini siwezi kuwasaidia. Sina hata tambara duni la kuwafunika. Linalobaki ni kumshukuru Mungu kwa tungali hai. Ubavuni mwangu amelala maskini mke wangu Subira. Sijui kama inahalisi kumuita mke wangu, kwani huu siye Subira wangu wa zamani. Siye. Tazama uso wake ulivovamiwa na majeraha kikwi. Tazama tambo la

0: yake lililoumbuka, amevimba na kuvimbiana kama dongo la unga ngano baada ya kutiwa hamira. Lakini yeye hana la hamira. Haya ni matokeo ya ubahaimu wa binadamu. Kwa mbali namuona ridhaa mwamwasa akitafuna kitu fulani, nadhani ni mzizi mwitu. Ridhaa, kweli ridhaa kula mzizi? Daktari mzima, mkurugenzi mzima wa wakfu wa matibabu nchini, wanasema wajuao kuwa simba akikosa nyama hula nyasi. Msafiri kafiri eti. Amekosa la mama, hili la mbwa ataliamwa. Kumbe hata we shemeji Kaizari upo? Ridhaa ananiuliza kwa unyonge. Hili linazindua kutoka lepe langu la muda, linanitonesha kidonda sihaba. Ndiyo, tu hapa na wengine wengi. Ninamjibu kisha ninaanza kumsimulia aliyojiri kana kwamba ni mgeni wa hali hii. Ninajua kwamba simsimulii Ridhaa tu, bali pia mamia ya wahafidhina ambao huenda hawajashuhudia hali hii. Najua pia kwamba navisimulia vizazi vijavyo vya wahafidhina. Siku ile baada ya kutawazwa kwa kiongozi mpya, kiongozi ambaye kulingana na desturi za umu mwetu hakustahili kuiongoza jamii ya wahafidhina, kisa na maana alikuwa mwanamke, mbingu zilishuka. Watu walishika silaha kupigania uhuru wao, uhuru ambao walidai hawakupewa, walijinyakulia kwa viganja vyao. Tetei mwana harakati moja alisikika akisema, haiwezekani, hili haliwezekani. Itakuwa kama kile kisa cha yule kiongozi wa kimla wa kike, yule anayesimuliwa katika visakali vya majirani zetu. Kumbuka jinsi katika enzi hiyo ya kiistimari wanaume walivyotumikishwa. Sisi tulokuwa tukitifua udongo mashambani huku, wanawake kama majeta wanakaa na kututumikisha. Sasa wanataka kuturudisha pale pale. Kwa miongo mitatu sasa, hawa watu wamekuwa kitusumbua na affirmative action na a third should be women. Hakuna tuliloweza kulipitisha hata katika vikao vya kitawala bila kusikia kidudu mtu akisema, fikiria swala la jinsia na usidhani ni jinsia nyingine, ni dada zetu tu. Vyombo vya habari na vikao vya pigania haki vinapigania elimu ya mtoto wa kike, haja ya kuwainua kina mama kiuchumi. Hukumu ya kifo kupitishwa dhidi ya mwanamume, hata mume ambaye atapatikana na kosa la kumbaka mke wake. Inashangaza mno. Hata haki ya mtu kuhusiana kimapenzi na mkewe imebatilishwa na siasa hii ya usawa kijinsia. Almradi anga nzima imeanikiza vilio vya kumkinga mwanamke. Lakini ni wangapi wanaokumbuka kuwa hata magulamu wanalawitiwa? Ni wangapi? Ni wangapi wanawatetea mamia wanaume ambao wanateseka katika ndoa kutokana na mapigo na dhiki za kisaikolojia kutoka kwa wake zao? Je, ni nani asiyeshuhudia majeraha ya kudhalilisha wanaopagazwa wanaume mashavuni na asami yoyoni, kisa na maana wamekula jasho lao na kudaiwa kutekeleza majukumu yao ya unyumba? Tumeendelea kuwakweza kina dada huku tukididimiza nguzo ya jamii yetu, na kuwe huko kumtoa mekoni, lakini hili la kumpa jukumu la kuiongoza jamii nzima itakuwa kukivika kichwa cha kuku kilemba. Lakini ndugu, si mambo ya affirmative action tu. Mwekevu alijitosa kwenye uga kama mwanamme walivyojitosa, akaomba kura kama walivyofanya hao wapinzani wake. Alistahimili vitisho na matusi kutoka kwa wanaume, akaiari kutengwa hata na jamii ya wanawake kwa kupanda kwenye ulingo wanaume. Ushindi wake ni zao la bidii na kujisabilia kwake kuwainua raia alipokuwa mkurugenzi wa shirika la Chemchemi. Nashangazwa sana na jinsi binadamu alivyoepesi wa kusahau. Je, ule mradi wake wa kuchimba visima haujawafaidi raia kwenye maeneo kame? Bishali alikuli. Basi mwamu wangu Ridhaa, muda haukupita kabla ya kusikia mlio wa bunduki. Mitutu yake ilitema risasi jinsi bafe atemavyo mate. Vilio vya kiti vilianikiza hewani. Vita vikaanza kati ya kundi lilounga mkono uongozi mwekevu na lile lilomuunga mkono mpinzani wake mwanamume.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais wa Tanzania amepongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. China imetoa msaada wa chakula wa zaidi ya tani 3,000 kwa Sudan Kusini. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Bwana Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongeza kuwa mazungumzo na ushirikiano si kama tu yanasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia yatachangia amani na utulivu wa dunia. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bwana Burnham kuongeza mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameshukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo za nchi hiyo zinazolenga kunufaisha watu wote. Rais Samia amesema hayo Jumatatu baada kuongoza sherehe ya kuweka jiwe la msingi la reli ya kisasa SGR, ikiwa ni kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma, inayojengwa kwa ubia na shirika la ujenzi wa reli la China CRCC na shirika la ujenzi na uhandisi wa kiraia la China CCECC. Akitaja nafasi muhimu ambayo makampuni ya China yanachukua katika kuendeleza miundombinu ya usafiri na ugavi nchini Tanzania, Rais Samia amesisitiza athari chanya inayotarajiwa kwenye reli hiyo itakapokamilika, ikiwemo usafiri wa muda mfupi, kupunguza gharama za usafiri na nafasi za ajira. China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame, mafuriko na migogoro inayojirudia nchini Sudan Kusini. Kwenye sherehe ya makabidhiano iliyofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga wa Sudani Kusini, Albino Akok Atak, amesema mchango huo umekuja katika wakati muhimu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na migogoro mingi ya kibinadamu. Katibu msaidizi wa wizara ya masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga Sudani Kusini, Bwana William Chan Achuil, amesema msaada huo wa chakula utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula kwa makundi muhimu, ikiwa ni pamoja na watu waliorejea, wakimbizi wa ndani, watu wenye ulemavu na kaya zilizo katika mazingira magumu nchini kote. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imetahadharisha kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za kimsingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OCHA imethibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri, ambapo ndio kiini cha mlipuko. OCHA imeongeza kuwa shirika hilo pia pamoja na washirika wake wanaunga mkono jamii za wakimbizi wa ndani kupitia shughuli za kuzuia na kutoa uelewa, kama vile kujenga vituo vya kunawa mikono na kufanya uhamasishaji wa jamii kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa mujibu wa OCHA, hadi kufikia Jumamosi, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeripoti wagonjwa 2,344 waliothibitishwa kuwa na Ebola katika majimbo matano, Ituri ikiwa na karibu 90% ya wagonjwa waliothibitishwa. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama ni kituo bora cha kikanda cha kutafiti virusi, mafunzo maalumu ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana maarifa kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Aguel Arik Malweth, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza kwenye mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu muhimu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja.
Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameyashukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo ya Tanzania. Na China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame na mafuriko nchini Sudan Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza.

0: Matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais wa Tanzania amepongeza mchango wa makampuni ya China katika maendeleo ya miundombinu. China imetoa msaada wa chakula wa zaidi ya tani 3,000 kwa Sudan Kusini. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Bwana Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongeza kuwa mazungumzo na ushirikiano si kama tu yanasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia yatachangia amani na utulivu wa dunia. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bwana Burnham kuongeza mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameshukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo za nchi hiyo zinazolenga kunufaisha watu wote. Rais Samia amesema hayo Jumatatu baada kuongoza sherehe ya kuweka jiwe la msingi la reli ya kisasa SGR, ikiwa ni kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma inayojengwa kwa ubia na shirika la ujenzi wa reli la China CRCC na shirika la ujenzi na uhandisi wa kiraia la China CCECC. Akitaja nafasi muhimu ambayo makampuni ya China yanachukua katika kuendeleza miundombinu ya usafiri na ugavi nchini Tanzania, Rais Samia amesisitiza athari chanya inayotarajiwa kwenye reli hiyo itakapokamilika, ikiwemo usafiri wa muda mfupi, kupunguza gharama za usafiri na nafasi za ajira. China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame, mafuriko na migogoro inayojirudia nchini Sudan Kusini. Kwenye sherehe ya makabidhiano iliyofanyika Jumatatu, waziri wa masuala ya kibinadamu na usimamizi wa majanga wa Sudan Kusini, Albino Akok Attack, amesema mchango huo umekuja katika wakati muhimu ambapo nchi hiyo inakabiliwa na migogoro mingi ya kibinadamu. Katibu msaidizi wa Wizara ya Masuala ya Kibinadamu na Usimamizi wa Majanga Sudan Kusini, Bwana William Chan Achuil, amesema msaada huo wa chakula utaimarisha kwa kiasi kikubwa usalama wa chakula kwa makundi muhimu, ikiwa ni pamoja na watu waliorejea, wakimbizi wa ndani, watu wenye ulemavu na kaya zilizo katika mazingira magumu nchini kote. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imetahadharisha kwamba msongamano na upatikanaji mdogo wa huduma za kimsingi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani vinaongeza hatari ya kuenea kwa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. OCHA imethibitisha kwamba wagonjwa wa Ebola wameripotiwa katika maeneo 16 yanayohifadhi zaidi ya wakimbizi wa ndani 270,000 katika jimbo la Ituri ambapo ndio kiini cha mlipuko. OCHA imeongeza kuwa shirika hilo pia pamoja na washirika wake wanaunga mkono jamii za wakimbizi wa ndani kupitia shughuli za kuzuia na kutoa uelewa kama vile kujenga vituo vya kunawa mikono na kufanya uhamasishaji wa jamii kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa mujibu wa OCHA, hadi kufikia Jumamosi mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeripoti wagonjwa 2,244 waliothibitishwa kuwa na Ebola katika majimbo matano, Ituri ikiwa na karibu 90% ya wagonjwa waliothibitishwa. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama ni kituo bora cha kikanda cha kutafiti virusi, mafunzo maalumu ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana maarifa kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Aguel Arik Malweth, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza kwenye mifumo ya maabara. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu muhimu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bwana Andy Burnham kwa kuteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Uingereza. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameyashukuru makampuni ya China kwa kuchangia juhudi za maendeleo ya Tanzania. Na China imetoa zaidi ya tani 3,000 za ngano na mchele ili kuwasaidia watu walio katika mazingira magumu walioathiriwa na ukame na mafuriko nchini Sudan Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
0: Najua hiki ndo kipindi kipindacho.
5: Cheche zetu.
0: Najua sasa hivi upo karibu na radio.
5: Radio China Kimataifa, idhaa ya Kiswahili.
6: Na mbarabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho, kipindi cha cheche zetu, makala kiwa ni ya siku ya Juma Mosi. Kukuletea basi kipindi hiki si mwingine bali mimi Jacob Mogwani, nikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Ukiwa basi maeneo ya Bujumbura, tunakwambia usikae mbali na redio. Ukiwa vile vile pia Dar es Salaam pale, nakwambia usende mbali, tuko pamoja kama shati na ngozi. Alikadhalika basi ukiwa sehemu za Nairobi Kenya, vile vile pia Uganda Kampala pale, nakwambia usende mbali, manake leo tunakupatia kitu cha maana zaidi, na yote hayo unayepata ndani ya kipindi hiki ukipendacho cha cheche zetu. Leo basi ni jukwaa ambalo ni la kipekee. Unapata fursa ya kuweza kutuma salamu ambazo si za kawaida. Unamjulia mwenzako hali akiwa sehemu ya Nairobi. Kama uko Nairobi, unamjulia mwenzako hali akiwa Dar es Salaam, Bujumbura pale. Alikadhalika ukiwa Kampala, unamjulia mwenzako akiwa Nairobi Kenya. Ndio mambo haya. Na aliye na bahati basi kufungulia ukurasa huu wa jukwaa letu la salamu ndani ya kipindi cha cheche zetu, si mwingine bali ni Pascal Alex Morogoro pale TZ. Anasema mungu wa sante sana, niko pamoja, ningependa zangu zimwangukie jamaa anaitwa Gama Joseph Kiuyo. Na mimi namwambia bila shaka amezipokea pale. Alikadhalika Immaculate Charles MC Masai, tokea Wasakatonge Salam Club pale Dodoma, anambia mungu asante sana cheche weekend na bamba. Anambia mungu zangu ningependa basi zimwangukie Musa Malaba, David Maembe, Maiko Mpangamila, Isaiah Hamisi, Johnson Mtumbuka, bila kumsahau Emmanuel Masesa na Malimao Ramadan. Namwambia hao jamaa wameshazipokea vizuri sana. Nani huyu? James Tano wa Nzega, Tabora pale Tanzania, anasema mogoa ndani ya cheche weekend, ningependa zangu zimwangukie Fikiri Dario Gakala, Letisha Shilogile pale, Dius Masunga, Sali Bunzale, Sali Rutaiwa Busisi, alikadhalika Mwandu John kusaulika na Zuberi Magwa kusaulika, Mwalimu Steven James Katia, alikadhalika mwisho anasema ni kwa Salimu na Soro Sayungu. Ujumbe anasema jamani, tuzidi kutegea cheche zetu, manake ndio utamu wote unapatikana hapo. Ndivyo wanavyosema pale James Tano wa Nzega, Tabora pale Tanzania. Haya, Hussein Machui, balozi wa Power Family Group, tokea Mpirani pale Mbokomo, anasema kaka Mogoa, ningependa kuwasalimu wote mashabiki wa cheche zetu, naomba tuko pamoja, tuzidi kupendana na tusisahau kuwasiliana mara kwa mara, manake Radio China Kimataifa ndio nusu ya kuonana. Ndivyo wanavyosema hapo bingwa huyo. Juma Dunga wa Kultini Kivule, Dar es Salaam, Tanzania, anasema naomba wimbo ambao utanichezea mzuri zaidi wa rumba. Manake ni kuwapa ndugu zangu na tegea hapa. Anambia kaka Mogoa, zangu za Church Weekend nikipenda zimwangukie nani? Emmanuel Charles Msimasai, Emily Destani, Ramadan Abedi, Matikiti Mohamed, Salumu Dinya, Sijali Shomari, Baraka Rabani, Mkuu Shilinde Gazungu na Eric Masau. Ujumbe anasema kwamba jamani tuko pamoja kama shati na ngozi. Haya, kama labasi ya kupata kibao, kuna jamaa anaitwa Gama Joseph Kiuyo wa Iringa TZ. Anasema kaka Mungu asante sana kwa kazi nzuri unayofanya hapo studio. Zangu ningependa zimwangukie na Sibu Nziku, Prospandelwa, Obi Gogo. We, majina mazito kulikweli. Tarimo Tandari Chama kusaulika, Prosper Lwena Mnyama na Pascal Alex Sumorogoro vile vile pia kusaulika. Ujumbe anasema jamani tuzidi kutegea kipindi cha cheche zetu, maana utamu wote hapo ndipo unapopatikana, ndipo wanavyoniambia hivi. Haya, kuna jamaa fulani alikuwa ameniambia kaka Mogoa, kuna hiki kibao cha Franco Luambo Makiari akimshirikisha Madilu System. Kumbuka ilikuwa ni kundi zima la TPOK Jones. Kibao ni Adza ambacho kiliteza sana miaka ya nyuma na mpaka sasa kinazidi kutesa, na mimi nakwambia yote hayo unayapata ndani ya kipindi chako kipendacho cha Cheche Zetu.

Barabara kabisa, wanajulikana kama Mangele Pa na kibao Nyako Konya, ikiwa ni miaka ya nyuma hiyo, wakitoweka hapo kwa njia taratibu kabisa. Kumbuka yote haya unayapata ndani ya kipindi chetu cha Cheche Zetu, makala ya Wikendi Wikendi. Unajua tena tunakujali, ndio sababu tunakupatia vitu vya kukumbuka kumbuka miaka ya nyuma. Ilikuwaje kuwaje? Na mimi nakwambia lazima. Nakumbuka ni wasanii ambao walikuwa nakubalika katika eneo zima la Afrika Mashariki, na walikuwa naalikwa katika tamasha mbalimbali kwenda kutumbuiza watu. Lakini hivi sasa nafahamishwa kwamba kuna baadhi yao wachache tu ambao wamesalia, na maybe labda wiki ijayo hivi tunaweza fanya mpango, nikamuita mmoja wao tukazungumza naye mawili matatu kuhusiana na Mangele Pa. Je, watoto wao mbona kuamua kuwafunza ili waendeleze ilo kundi na utamu na burudani ambalo ni zuri zaidi. Haya, tunasonga mbele basi msikilizaji, tuko ndani ya Cheche Zetu Wikendi siku ya Jumamosi, ambapo katika jukwaa la salamu kuna jamaa anajulikana kama nani huyu, anaitwa nani huyu, anaitwa Miss Shaban Churi Churi. Anasema kaka Mogoa zangu ndani ya Cheche Wikendi Jumamosi, ningependa basi zimwangukie nani huyu, anaitwa Malimao Ramadhani Shija Shija, alikamalika Jisto Malila Kusaulika, Alfred John John, Amani William Itakamoyo, Ngaui Alim Kiramwini, Charles Jumanne Fundi Simu, Elias Juma Kigami, Agapiti Puka, Hussein Machui, Jilala Mipawa Ntige Sita. Ujumbe anasema CRI ndio nusu ya kuonana, ndivyo anavyosema pale Mizi Shaban Churi Churi. Mataketi Mohamed Power Family Group ma Mingano Mtwara Tanzania anasema kaka Mogoa zangu, zangu kwanza ni kwa Jafari Kopo, Joshua Ntango, Esther Maina, Miriam Abubakar na John Malombe. Ujumbe anasema kwamba tuko pamoja kama shati na ngozi. Joshua Ntango wa Kigoma Mgaraganza huyu anasema anawakilisha Miami Social Media Team. Naomba zangu basi wikendi hii siku ya Jumamosi zimwangukie Golgotha Magambi Mkono, Adija Nyoni, Matiketi Mohamed, Revoka Tasmana Morris, Letisha Shilogile, Maimuna Mosigisi na Marco Matias. Ujuma anasema anawatakia siku njema na yenye mafanikio, anajulikana kama Joshua Ntango. Emily James wa Full Respect Media Team Mwanza anasema kaka Mogo asante sana ndani Cheche Wikendi Jumamosi. Ningependa zangu zimwangukie Samuel Ernesti au mtoto wa Kinyaturu, Mapigano Jacobo Makimihayo, vile vile pia kusaulika pale. Ujumbe anasema jamani tuko pamoja kama shati na ngozi. Samuel Ernest au mtoto wa Kinyaturu wa Magic Sound Team Media Tanzania, Korogwe Tanga Tanzania, anasema zangu kaka Mogoa ni kwa Emily James, Dafi Nyandekwa, Sengi Muna Makuro, alikadhalika Fezi Felix, Msuya Simon Kilimanjaro wa pekee huyu. Anasema tuko pamoja kama shati na ngozi. Asante sana kaka Mogoa kwa burudani la kukata na shoka. Mimi nimwambia lazima bana. Tuko hapo kwa sababu yako na lazima tukupatie burudani ambalo linakufaa wewe. Hatuwezi kupatia kitu ambacho kikufai. Umeniambia kaka Mogoa ningependa kibao cha Madilu System ambacho kimombwa pia na watu kadha wa kadha, mashabiki wengine pia wamekiomba hicho kibao cha Madilu System, kinajulikana kama Aminata.

0: la fin de la cuestión, su mamá, perdón, la mamá, perdón, va a venir, mero, no me gusta que frenzele.
1: Barabara bara kabisa na julikana kama Madilu System na kibao Aminata, ikiwa ni ndani ya kipindi chako kipendacho cha Cheche Zetu, makala ikiwa ni ya siku ya Jumamosi, na mimi nakwambia tuko pamoja kama shati na ngozi. Unajua ni burudani ambayo ulipati mahali popote isipokuwa ni papa hapa ndani ya Radio China Kimataifa, Jacob Bogoa. Haya basi, katika jukwaa letu la salamu tunazidi kusonga mbele na kipindi kichecheche zetu, ambapo ni nani huyu, ni zamu yake Samuel nani Ernesti, anasema kaka Mogoa zangu ni kwa Emily James pekee, Dafu Nyendekwa, Sengi Muna Makuro, Fezi Felix na Msuya Simoni Mkilimanjaro pekee. Naye Fezi Felix anasema kaka Mogoa zangu ningependa wasalimie wote mashabiki, naambie tuko pamoja, nafurahia sana kipindi cha cheche zetu. Jvumi Lalata au mdau Akjie Chuja wa Zero Planet Mlowo Mbozi, mkoa wa Songwe, Tanzania, anasema kaka Mogoa zangu ni kwa Fresh PT na show njema. Amani mwingine vile ni Amani Mkonde, Godfrey Landwila, Fezi Felix, Idi Migeto Jr., Emmanuel Charles, MC Notabene, Emmanuel Mwakamala, Evans Komba, Alphonse Ntinda, Mzindakaya, Helia Yera Wambinga, Linda Mudi Katalai, Chelsea Mudi Majembe Jr., Daudi Mdachi, DJ Mwa, Khadija Nyoni, Staff Sunday, Chudu Edward Mtoto, alikadhalika Paliga Mlema Kusolika na Masha Wabuha. Ujumbe anasema jamani, tuanze kutembeleana jamani. Mbali na redio tuanze kutembeleana pia, ndivyo wanavyosema bingwa hapo Jvumi Lalata. Dominic Nyabuto wa Kenya, eneo la Kisii County, mtaa wa Kiumbu pana, anasema tuko pamoja kama shati na ngozi. Na mimi namwambia asante sana. Bonfosa Steven Baba Serapia wa Katoro Geita Tanzania, anasema zangu ni kwa Thomas Mayunga, mwana Loresia, mke wangu Lydia Bonplace Mayunga, King Majuto, Golgotha Magabe, vile vile pia Mkono Victor B.

ya kusaulika msalabuye Victor B, msalabuye na Mariam Lutemagula. We, watu wana majina mazito kulikweli. Adijanyoni, amejaja ndani ya cheche zetu. Anasema kaka Mogoa, zangu basi ni kwa Hussein Mape, Juma Makamba, Sijali Shumari, Hussein Misembe, Joshua Ntango, Amisi Mangati, Nyoyo Mnyausi. Ndipo anaposema ujumbe, anasema jamani, tuzidi kuwasiliana kupitia cheche zetu ndani ya Radio Chini ya Kimataifa. Naye Salisi Nikajuna tokea Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema zangu kaka Mogoa ni kwa Elichius Katombo, Mapigano Jacobo, Amadi William, Matikiti Mohamed, Daudi Mdachi, Adelius Hilary pamoja na Jovinus Benezep. Jumbe anasema jamani, tuko pamoja kama shati na ngozi. Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdawa siye chuja wa Masange. We, anasema zangu kamogoa ni kwa mashabiki wote popote walipo na wapenda sana. Ndivyo anavyosema Ali Mrangi Gigiri Mresa. Johannes Biita John wa Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania, anasema nipo na Hussein Machui na Mapigano Jacob, tunazidi kutegetegea cheche zetu. Na mimi namwambia asante sana kaka kwa kutegea cheche zetu weekend, makala ya Jumamosi. Dalala Edwardi Tajili Wankasi kutoka Ruko anasema Mogoa, asante sana. Nafurahia sana miziki ya rumba hiyo ikiteremka teremka kwa utaratibu. Na mimi namwambia ni furaha yangu kwamba unategetegea. Tuko pamoja kama shati na ngozi. Kuna kibao ambacho nilikuwa nimeombwa na baadhi ya mashabiki. Anambia Mogoa, usikose kunichezea hicho kibao leo. Na mimi namwambia lazima, ukiomba unapatiwa. Kibao cha nawashukuru wazazi wangu Milimani, ambapo kilichorazwa miaka ya nyuma huko. Na mimi namwambia lazima utapatiwa.

Barabara kabisa msikilizaji, wanajulikana kama DDC Milimani, miaka ya nyuma hapo kitesa tesa anga. Ni wasanii ambao walikubalika sana katika eneo zima la Afrika Mashariki, na mpaka waleo kila mmoja anasema kweli walikuwa ni wasanii ambao walifanya kazi ya ziada. Na mimi namwambia tuko pamoja. Haya. La kambla basi kukamilisha kipindi, maana naona muda unazidi kusonga kweli. Nashika nani? Salamu zake Jared Ouri Matureti, kutoka wapi? Kutoka Nyachichi Secondary School Nyamira County pale. Anasema zangu Kamogoa ni kwanza ni kwa Kiano Otori akiwa Omogonchoro, Wilfred Omari Mose akiwa Nyamarambe, alikabalika Charles Atambo Machora akiwa Omogonchoro, Edward Ndemo Matureti, alikabalika Pasa Zakaria Mokaya Nyangao, Mawazo Malemi akiwa Tanzania, Mwalimu Vincent Anyanga Bishanga akiwa Nyachichi Secondary School. Vile vile pia anasema asante sana kwa anajulikana Mchana James Chana akiwa maeneo kule ya Tanzania, ndivyo anavyoniambia. Alikabalika na Fredrick Mulwanguthu, anambia Mogoa tunazidi kutegetegea, tuko pamoja kama shati na ngozi. Haya basi, kufikia hapa basi msikilizaji, sina budi kukamilisha kipindi hiki cha Cheche Zetu, makala ya Jumamosi, ambapo ndani ya bomba alikuwa si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa. Nasema shukrani sana kwa kuwa nami kipindi hicho chote, na lazima nikuachie kitu ambacho ni changu. Sikose ungana nami tena hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu kwa makala mengine ya Cheche Zetu. Nasema asante sana, anakutakia siku njema isiyokuwa na bugdha.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.